nosio, ružama te prosio. Zalio ih suzama, ostao na stupu srama, kad si otišla.

0: po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.

poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. U današnjoj emisiji, prvoj u mjesecu avgustu, kada brojimo koliko je tropskih dana iza nas, ali i ispred nas, govorit ćemo o sljedećim temama. Afrička kuga svinja ponovo prijeti Republici Srpskoj. Dok farmeri pooštravaju mjere, inspekcija kreće u oštru borbu protiv nelegalnog prometa stoke preko Drine. Sunce ubrzao sazrevanje, a Vlastimir Božić očekuje čak 50 tona vrhunske lubenice. Saznajte tajnu uspješnog roda i kakva je trenutna cijena na tržištu. Iz sembirskog sela Majlije svako jutro se isporučuje do 20.000 litara mlijeka. Upoznajte 26-godišnjeg Cvjetina Vasića koji je gradski život zamijenio porodičnom tradicijom. Vodimo vas u Grabikilovu, najmanje porodice Simić gdje inženjersko znanje i rad tri generacije kao i državni posticaj donose 1200 litara mlijeka dnevno. Otkrivamo tajnu jedinstvenog sira iz manastira Duži kod Trebinja, koji se već 6 decenija proizvodi s ljubavlju i prodaje brzinom svjetlosti. Gazdinstvo Kovačević iz sela Skrobotno svojim vrhunskim medom osvojilo je kupce, ali i prestižnu preporuku Nacionalne geografije. Kroz emisiju će vas voditi Lidija Bešlić.

0: Nakon što je prije 3 godine u Semberi eutanazirano desetine hiljada životinja, opasnost od ponovne pojave afričke kuge svinja alarmirala je nadležne službe u Republici Srpskoj. Dok uzgajivači na farmama primjenjuju rigorozne hermetičke mjere zaštite, ključni problem ostaje nelegalan promet stoke preko granice i Drine. Ključna karika u odbrani od širenja zaraze u ovom trenutku je pojačana kontrola inspekcije s naglaskom na nelegalan promet stoke.
1: Samo na farmi Žike Bakajlića iz semirskog sela Čađavica tokom prethodnog talasa afričke kuge eutanazirano između 500 i 600 svinja visoke priplodne vrijednosti. 2 godine nakon potpunog gubitka stoke, proizvodnja je mukotrpno obnovljena uvozom čistih rasa iz Austrije. Danas je ova farma hermetički zatvorena, ulaz je strogo kontrolisan, a posjete zabranjene.
2: Sva stoka koju sam imao je eutanazirana. Plaćena je od strane Agencije za agrarna plaćanja. Ujednačeno, svima isto. Znači, stradala su grla koja imaju visoku priplodnu vrijednost, samim tim visoku cijenu. Ta grla koja su sad prisutna su uvezena iz Austrije, bilo je nulto stanje. Mjere koje je propisao pravilnik posle toga su ispoštovane. Znači, jako puno je to sve koštalo da se dovede u stanje da može da funkcioniše prema pravilniku. Ovdje se stoka utovara uz prisustvo veterinara, znači nijedno vozilo ne ulazi da se ne uradi dezinfekcija kompletna na ulaz, na glavnom ulazu i postoji dezobarijera koja tretira kompletno vozilo. Obilježena je sva stoka, ulazak ljudi je isto tako, koriste se ta jednokratna odijela, obuća, hiruške rukavice i nema posjeta, smanjene su posjete, faktički postoji vozilo za utovar koje iznosi na kar.

0: markirane da bi ostvarili prava na nadoknadu štete. Ali ako postoji i gdje postoje neregistrovani subjekti koji vrše klanje živih životinja, dakle tu se mora raditi kontrola da bi se spriječilo, gledajući epizotiološki jako važno u slučaju da u neku od tih klanica uđe životinja koja ima u sebi virus, onda je to širenje virusa u nepoznatim pravcima, a to je vrlo opasno za gubitak kontrole nad borbom za suzbijanje bolesti.
1: Neka vaša poruka?
0: Farmerima je jako važno reći da ispoštuju sve ono što je potrebno, da markiraju svoje životinje, da postave dezinfekcijne barijere, da vode računa da drugi ljudi ne ulaze u njihove farme, drugi životinje nepoznatog porijekla bez dokumentacije, bez sigurnosti da su zdrave, da ne ulaze na njihove farme i da poštuju sve veterinarske propise i na taj način ćemo uspjeti sačuvati naše farme od ove bolesti.
1: Glavni izvor zaraze i dalje je ilegalni transport, dok divlje svinje koje preplivavaju Drinu, niko ne može zaustaviti crno tržište i šverc stoke, preko skela se moraju sasjeći. Republička veterinarska inspekcija zbog toga je sve svoje kapacitete usmjerila na svakodnevne kontrole prometa životinja i mesa.
2: Sad imamo trenutno 4 žarišta u Bijeljini. Inspekcija radi svoje svakodnevne kontrole, s tim da je sada naglasak sve inspekcije, osim dnevnih nekih zadataka i prijava koje imaju raditi, je isključivo kontrola prometa životinja, a samim tim i namirnica životinjskog porijekla. Jer ako je nelegalnim prometom životinja se širi bolest. Mi smo i dobili te bolest nelegalnim prometom životinja, prelaskom preko skele i naravno kretanjem divljih svinja koje ne možete zaustaviti, koje preplivaju Drinu, dobili tu bolest, sada se kontroliše da se spriječilo njihovo širenje, jer da bi jedna životinja otišla u promet, veterinarska organizacija daje dokumente u kojima znači da dolazi iz kraja, iz dijela Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji nema bolest i da je pregledana na sve zarazne bolesti, ona može ići u promet. Nelegalnim prometom nemate tu dokumentaciju i ne znate odakle dolazi ta životinja, da li je iz zaraženog, iz ugroženog područja ili iz područja gdje su životinje zdrave. Mi sada, rekao sam, kontrolišemo samo promet životinja i promet namirnica životinjskog porijekla. Da bi se dobila namirnica životinjskog porijekla, morate imati životinju. Za fizička lica je minimalna kazna 500 maraka do 2500 maraka. Inspekcija piše minimalne kazne ili daje naslov. Znači, za fizička lica 500 maraka, minimalna kazna za samostalnog privrednika, minimalna kazna je 1000 maraka, za pravno lice 2000 maraka plus kazna za odgovorno lice 300 maraka.
1: Sprečavanje rada ilegalnih klanica, postavljanje dezo barijera i striktno vođenje računa o tome da na imanje ne ulaze nepoznata lica i neprovjerena stoka jedini su način da se spriječi nekontrolisano širenje virusa. Poštovanje veterinarskih propisa više nije stvar izbora, već uslov preživljavanja domaće proizvodnje.

0: ali ja imam neke standardne svoje ljudi, pa pomognu mi u branju, jer kad se iznosi rasada i kad pravim tunele, tad treba nas 4-5 i nađem stalno te iste jedne koji su obučeni već, jer ne mogu tu sa svakoga, koliko god je on vrijedan, ali ako ne zna, onda ja tu ne mogu njega, ja njim pokažem, onda uvijek imam te jedne prilike ljude za sada.
1: Vlastimir se nada povoljnim vremenskim prilikama i narednih sedmica i očekuje dobru potražnju za domaćom lubenicom, da bi, kad podvuče crtu, mogao imati uspješnu sezonu.

0: Sembersko selo Amajlije prednjači po proizvodnji mlijeka. Svako jutro isporuče 15 do 20.000 litara, ali i po broju mladih koji su odlučili da nastave porodičnu tradiciju na imanju i nisu se preselili u grad. Jedan od njih je 26-godišnji Cvjetin Vasić, koji je od malih nogu radio sa roditeljima i zavolio selo. Prilog Vesni Vuković-Durić.
1: Selo Amajlije kod Bijeljine ima veliki broj mladih poljoprivrednika koji nastavljaju porodičnu tradiciju. Među njima je i 26-godišnji Cvjetin Vazić koji je od malih nogu trčkarao po štali i njivi pa mu je poljoprivreda u krvi. Imao je, kaže, sreću da i supruga voli selo pa su odlučili da žive u Amajlijama gdje im se rodio i sin. Iako Cvjetin ima stan u gradu, a rodbinu u inostranstvu, ovo je jedino mjesto gdje želi da živi.
2: Kupili smo stan u gradu, čisto da imamo, ali što se tiče toga, ja sam selo i poljoprivreda. Odlučio sam se za to, tim se bavim i tu sam se pronašao. Tako da kažem, eto, što se tiče ovog sela, stvarno ima dosta omladine, mladih ljudi, radi se, živo je selo.
1: Po struci je arhitektonski tehničar, a po opredjeljenju i zanimanju poljoprivrednik. Već 8 godina radi u poljoprivrednoj apoteci.
2: S mojim agronomima sam dosta

0: doprinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Od prvih grla 1979. godine do savremenih robota za mužu danas. Vodimo vas u Grabikilovu, najmanje porodice Semić. U ovoj porodici tri generacije poljoprivrednika dnevno isporučuju 1200 litara mlijeka i ne planiraju da stanu. Kako inženjersko znanje i državni posticaj mijenjaju domaći agrar u prilogu Biljane Đukić.
2: Tri generacije Simića iz Grabikilove razvijaju poljoprivredno gazdinstvo. Sve je počelo 1979. godine kada su nabavili prva grla krava i napravili savremeni objekat za uzgoj. 2001. godine farmu je od oca naslijedio sin Željko i nastavio razvijati porodični posao. Dvije decenije kasnije posao je preuzeo Dejan, diplomirani inženjer poljoprivrede. Mladen Simić iz Grabikilove.
3: Bilo jako teško. Svi smo mahom izašli iz tog nesretnog rata i proizvođački kapaciteti su bili vrlo mali i onaj dio proizvodnje koji je ostao je bio neznatan u odnosu na ovo danas. Bilo je malo više nekih da kažem od same države i ekonomski je bilo drugačije odnos. Vrijednost, moglo je se brže malo napredovati. Taj neki period smo naravno iskoristili.
2: Na farmi je 140 grla, najvećim dijelom crvenog Holštajna, od kojih je oko 60 muznih krava, dok je 20 bikova u tovu. Dnevna proizvodnja mlijeka je oko 1200 litara.
4: Dejan Simić iz Grabikilove.
5: Većina krava je ovdje u staji, slobodni sistem držanja, zbog malo bolje te dobrobiti životinja, da malo i na to ujedno, malo i olakšanje i nama, jer se ne mora baš svakoj prići, imaju i skreperi koji čiste i malo nam olakšava posao. Naravno, jedan dio i na paši, krave koje su u suhostaju, njih ispustimo ta dva mjeseca van da malo, što se kaže, provedu van i da bolje se i osjećaju i pripreme se bolje za narednu laktaciju.
2: Osim klimatskih promjena i nestabilnih cijena na tržištu kada je riječ o otkupu mlijeka, najveći problem im predstavlja nedostatak radne snage, što u značajnoj mjeri uslovljava i obim proizvodnje.
5: Nas je trenutno otac, majka, supruga i ja. Imamo jednu ženu što pomaže majci tu iz sela, a konkretno jako je velik problem. Ja planiram malo ovo proširiti i ići, jednostavno i tržište zahtijeva da mora se ići na neko povećanje proizvodnje zbog rentabilnosti, ali imat ćemo neki limit u tom proširenju upravo zbog radne snage, jer ne možemo naći radnu snagu da jednostavno možemo ići u neke veće kapacitete.
2: Dnevno se na farmi troši oko 6 tona hrane, zato obrađuju više od 70 hektara, od kojih je na oko 40 zasijan kukuruz. Na 20 su travnato-djetelinske smjese, dok je oko 10 hektara pod strnim žitima. Da bi sve postigli, ključna je nabavka savremene mehanizacije, pa su značajna olakšica za Simiće bili programi vlade Srpske, kao i nabavka mehanizacije u saradnji sa vladom Mađarske.
3: Najveći je problem što u toku jednog dana obavljaš najmanje 20-tak djelatnosti, što se ne možeš koncentrisati u jednom pravcu, u jednom smjeru, da radiš nešto, da se za to pripremiš taj dan. Najgore su periodi nekih telenja, liječenja, spremanja hrane koje zna ostati pa čak i čita u noć do jutra, tako da je jako, jako je komplikovano, ali izdržimo.
2: Uprkos brojnim izazovima u savremenoj poljoprivredi, plan im je proširenje farme, jer je robot za mužu koji su nabavili prošle jeseni kapaciteta za oko 70 grla.
5: Jesena smo i opremili našu farmu sa robotom. Naravno, prednost je jako velika, malo

0: mijenja, mijenja radnike, ujedno i imamo sve parametre koje nam on pokazuje i od broja samatskih ćelija i od provodljivosti mlijeka, to jest na, na mastitis, on nam preduprijedi nam da, da reagujemo na vrijeme, jer mi dok vizualno primijetimo, tad je već, moglo bi se reći, kasno. Ipak se ovako, kad nam on prijavi malo prije, mi preventivno reagujemo, kudikamo manji su gubici u, u mlijeku.
1: Simići kažu zadovoljni su lokalnim i republičkim podsticajima.
0: Naravno, uvijek ono može i trebalo bi bolje, ali opet imamo i opštinske te podsticaje i po grlu, imamo i nešto za, za tu kalcifikaciju zemljišta, popravljanje, melioraciju i tako da smo zadovoljni sa, sa opštinskim posticajem. Bez republičkog posticaja ne bi ni mogli se baviti sa ovom proizvodnjom, jer cijena na tržištu je takva kakva je. Mi jednostavno ne možemo biti ekonomski opravdani sa, sa samo osnovnom cijenom mlijeka. Ipak nam ta premija i ujedno i posticaj po grlu i regresirani dizel za pšenicu posticaj i mi nađemo neku rentabilnost u našoj proizvodnji.
1: Na imanju sve rade porodično, a već u poslovima na farmi učestvuju i oni najmlađi. Četvorogodišnja Nađa i godinu dana mlađi Mihajlo, dok jednogodišnja Nada za sada samo nadgleda posao. Natalija Simić iz Grabikilove.
2: Nisam znala čime se bavi, mada ja sam svakako isto živjela sam na selu, imala sam krave, kokoši i sve ostale domaće životinje, ali ne u ovom velikom broju. Ali nije mi bilo teško prihvatiti, jer ljubav i volja sve pobijedi i prihvatila sam to jednostavno svim srcem i drago mi je što sam tu.
1: Saglasni su Simići da je bez prerade i finalizacije gotovog proizvoda poljoprivredna proizvodnja nerentabilna, ali oni za sada o tome samo razmišljaju, jer ipak su to projekti koji će, kažu, još malo sačekati.

0: Jedinstveni sir srednje vjekovnog manastira Duži, smještenog nedaleko od Trebinja prema Dubrovniku, proizvodi se na isti tradicionalan način više od 60 godina i u ovome kraju slovi za najbolji, tako da se svakodnevno proizvede 8 do 10 komada od oko 800 grama i sve se proda. Nema posebne recepture, u pravljenju ovog sira je jedina tajna i ljubavi, ali sir jeste specifičan i jako ukusan. Priču nam donosi Momir Milić.
1: Stajati pred manastirom Duži znači stajati pred svetionikom koji je prvi pismenošću obasjao Hercegovinu. Dostojan čuvanja čestice časnog krsta Hristovog raspeća čuva i dugu istoriju pravljenja sira škripavca koji je poznat svuda u svijetu. Nastojatelj manastira je romonah Teofil.
2: Većina ljudi zna, za ovaj ne znaju da je mati Teodora naravno preživljavala ovdje u manastiru Duži u vreme onog teškog komunizma i otpadio od Boga, onda je ona prodavala, pravila taj sir, nosila u Dubrovnik i prodavala. To je neko, da kažem, opet novije saznanje naše, međutim, ja sam isto listajući, dakle, malo istorijat uopšte manastira i to, došao do podataka da su Duži bile oduvek ekonomija tvrdoša, dakle, još u starini. Manastir se pominje kao stari, kako se ono kaže, starinski tvrdoš, tako ga pominju, i da su ovdje bila, dakle, ekonomija tvrdoša, to jest da su bili pastiri i da su čuvali stada. Što će reći, dakle, da je Trebinjska šuma zaista poznata po siru. Naravno, sir se pravi i zavisi ukus od onoga što krave jede, tako. Od toga se razlikuje ovdje, ovdje je flora i fauna zaista posebna, pa eto, to je i razlog zbog čega je ovaj sir toliko i tražen i zbog čega on dobro prolazi ovdje.
1: Tajna dobrog kvaliteta, pored posebne flore i faune Trebinjske šume na čijoj ispaši borave krave i vjetra na kome se suši ovaj sir, zasigurno je ljubav sestre Čede, čije vrijedne ruke prave ovaj sir, a koja od skoro pravi i druge mliječne proizvode.
3: Svi su ovo radile naše bake. Ovdje, kažu, mati Teodora je prije 60 godina ovdje počela i to je išlo tako redom. Svi su znali taj sir, potom je. Ja sam ovdje došla prije godinu dana i sada je, otko se mati upokojila, ovo je sada muški manastir, ja samo dođem dnevno da ustirim taj sir, ali velika blagodat Majke Božije i ljubav, ništa me drugo tim ne drži i to je sve u tome siru sadržano. Najlakše kad se mlijeko pomuze, tad je najbolje, ta je odgovara, ta temperatura je najbolja, tad se zasiri i ono je najbrže. Ali pošto ja ne dođem tad, imam obaveza više i onda dođem pa onda ugrijem mlijeko na neku određenu temperaturu, tad ga zasirim i malo sačekam i onda se ono zgruša. I samo ja to ja imam, sad vidim da mi pokažem ovu jednu od ovih, imam tu, to ti je otprilike taj kalup u koji ja stavim i on se iscijedi i to je to. Tu smo malo dok je trajao post, onda malo skupimo pa stavimo mješinu, to je, eto, to se ranije nije u Dužima radilo. To je, rekli su, kao ovdje je nisko, ne može, a pošto sam ja došla iz Nevesinja, meni je to bilo cilj da i to napravim i uspjelo, evo. Prošlu godinu smo napravili i sad se troši i ovo ćemo posle Vaskrsa, ako Bog da nas raspakujemo. Duže stoji, on uzrene bolje i onda može duže da stoji. A u principu samo ga so čuva, ništa nema nego so i ovo ništa. Ja ono solim u mlijeku, posle kad stavljamo mješinu malo još dosolim i to je to. Pravim još, tu sam počela da pravim i maslo za potrebe manastira. Maslo možda i drugi ljudi kupe za lijek, a mlačanicu to piju. Pije se u manastiru i po potrebi, eto, otac tako.
1: Potražnja je uvijek veća od količine koju mogu da proizvedu sa trenutom.

0: ispitnim kapacitetima, što je uslovilo da se krene u realizaciju proširenja proizvodnje u narednom periodu.
1: Pa eto, ako Bog da, trebali bi da izmestimo najprej ovu štalu koja je već malo i stara i dotrajala. Imamo u planu neko izmeštanje i da probamo da proširimo malo. Ali pre svega da napravimo te ljudske uslove, kako bi rekli, za da bude to fino, da bude onako uredno i da bude sve čisto, što je najvažnije za proizvodnju sira.
0: Blaženo počivša igumanija duži mati Teodora, redovno je manastirske sireve nosila i prodavala na pijacama u Trebinju i Dubrovniku. Zahvaljujući njoj, brojni Dubrovčani sada kupuju sir iz manastira duži. Tradicija duga više od 6 decenija nikada se nije prekinula.
2: Marketing.
3: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
4: 70 košnica, porodično imanje i tradicija duga jedan vijek, gazdinstvo Kovačević, koje vode 4 žene u selu Skrobotno na granici Trebinja i Biliće, postalo je dio turističke ponude nacionalne geografije. Med je visokog kvaliteta pa je dobio i najviše ocjene kupaca. Priču sa Milicom Kovačević iz ovog pčelinjaka u Hercegovačkom kršu donosi koleginica Tatjana Borovčanin.
5: Kovačevići se pčelarstvom bave duže od jednog vijeka. Priču je uozbiljio Miličin pokojni otac 80. godina prošlog vijeka, a ona uz pomoć majke, sestre i kćerke nastavila. Pretvorile su pčelinjak i gazdinstvo u oazu i spoj novih susreta i dugogodišnje porodične tradicije.
6: Otac je prvi bio taj koji je, tako da kažem, priču podigao na mnogo veći nivo. On je u jednom momentu imao i preko 150 košnica. Otišao je, kupio rojeve, kupio Jovanovićke, stare jugoslovenske vrste košnica koje mi uglavnom i dalje koristimo. 99% naših košnica su upravo te Jovanovićke. Imamo nešto malo ovih novih, tako da kažem, savremenijih. I posle njegove smrti, dakle prije 4 godine, majka, sestra i ja, moja ćerka, nasljeđujemo pčelinjak. Mnogi sumnjaju nas, pošto je to u Hercegovini još uvijek smatra se muškim poslom, tako da kažem. Međutim, mi uspješno odolijevamo svim izazovima. Eto, već 4 godine i sada trenutno imamo preko 70 košnica.
5: Proizvode organski med, jer pčele u netaknutoj prirodi nalaze preko 100 vrsta najljekovitijeg hercegovačkog bilja.
6: Uglavnom 99% poslova same obavljamo u pčelinjaku, naš 4, definitivno ovo je jedan ženski pčelinjak i također mogu da kažem s ponosom da smo od prošle godine i vlasnici organskog certifikata za proizvodnju meda, što zaista rijetko ko posjeduje, ne samo na prostoru Republike Srpske, nego i mnogo šire.
5: Posla u pčelinjaku ima tokom cijele godine. Prvo vrcanje je završeno, prinos solidan, uprkos lošem početku proljeća. Pravi prihod očekuju od jesenjeg vađenja meda.
6: Mnogi ljudi koji nemaju iskustva sa pčelarstvom ili koji tek započinju misle da je to to. Dakle, da ti samo imaš te košnice, da to čudom nekako se stvori u tegli na kraju taj med. Međutim, to je stvarno posao koji traje cijele godine. Pčela je živo biće. Isto kao kad držite stoku, isto kao kad držite živinu bilo, dakle koju životinju, vi sa njom morate brinuti. A pčele, ne samo ovdje kod nas u Hercegovini, nego u cijelom svijetu, jako su, na primjer, podložnoj varoji, protiv koje morate konstantno da se borite. Vi stalno morate da pratite njihov rad, dakle, svaku košnicu da provjeravate da li se nešto desilo, da li se razrojila, da li je došlo do grabeži, dakle, do krađe meda od strane drugih pčela ili drugih pčelinjaka. Dakle, uvijek mora nešto da se radi.
5: Milica je po profesiji turistički vodič, pa je na najbolji način spojila i to znanje sa pčelarstvom i organizuje turističke posjete seoskom imanju. Posjetioci sa svih kontinenta, od Londona, Tokija do Njujorka, uživaju u prirodnom ambijentu i uče zanimljivosti o pčelama, pčelinjaku i medu.
6: Ja se naravno sjetim ovoga imanja, pčelinjaka, povedem ih ovamo, kroz priču.

0: pomenem i da imam dobru drugaricu koja proizvodi sir. To je Ilinka Đeletović u selu Čepelica sa druge strane Bilećkog jezera i da imamo jednu stazu sira i meda na kojoj smo obadvije. Oni su oduševe i evo već drugu godinu kako primamo turiste cijele sezone, dakle od aprila do novembra.
1: Čuvena nacionalna geografija prepoznala je tu vrijednost i uvrstila ih na svoju mapu, a gosti su ljubaznost i gostoprimstvo ocijenili najvišim ocjenama.
0: Male grupe stranih turista sa svih kontinenata, a mogu sada sa ponosom da kažem, i to ću vama Tanja reći prvima, mi smo, Ilinka i ja, dakle gazdinstvo Đeletović, Pčelinja Kovačević, staza sira i meda, jedno zvanično National Geographic iskustvo za cijelu našu zemlju. Dakle, nacionalna geografija je prepoznala vrijednost ovoga što mi radimo, našu autentičnost i odlučili su eto da nas ponude u svojim turama, svojim gostima.
1: Kako ulazimo u ozbiljnije godine, više cijenimo selo i porodičnu tradiciju, mir i prirodu. I ovaj primjer pokazuje da nema podjele na muške i ženske poslove, posebno ako se spoji ljubav prema pčelama i porodičnim vrijednostima. Tada nastaje priča poput ove sa hercegovačkog krša, a koja je vrijedna svjetske pažnje.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: I za sam kraj da poslušamo agroprognozu koju nam je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
4: Temperaturni uslovi tokom proteklog perioda omogućavali su razvoj kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, kao i zrenje voća i povrća. Početkom ove sedmice zabilježene su padavine lokalnog karaktera koje su bile neravnomjerno raspoređene po količini i intenzitetu. Na većem dijelu Srpske padavine su bile ispod prosjeka. Česta pojava kiše i ne baš ekstremno toplo vrijeme u prethodnoj sedmici pogodovalo je svim poljoprivrednim usjevima. U narednom periodu potrebne su nove padavine kako bi se obezbijedile nove zalihe za dalji nastavak vegetacije. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda nastavlja se sunčano, veoma vruće i sparno vrijeme. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 14 do 18, u nižim od 18 do 22, na jugu Hercegovine do 25 stepeni, a maksimalne dnevne temperature kretat će se u intervalu od 29 do 34 u višim krajima, u nizinama između 34 i 39 lokalno i do 41 stepen. Preporučuje se da aktualne poljoprivredne radove treba izvoditi u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim časovima zbog veoma vrućeg vremena i visokog UV zračenja. Visoke temperature vazduha bez padavina u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Zbog visokih temperatura vazduha i dugotrajne insolacije preporučuje se navodnjavanje, naročito kod biljaka sa plitkim korijenovim sistemom.

0: Kokobo na rasporedu je finale završnog turnira Lige nacija za odbojkaše. Za trofej će se od 13 časova po našem vremenu boriti Sjedinjene Američke Države i Poljska, koja brani titul pobjednika. Podsjećamo, Amerikanci su u polufinalu savladali Japance, dok je Poljska porazila Sloveniju. Prognoza vremena: sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni Celzijusa, na jugu do 42 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju stradanje srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U emisiji Životok slušat ćemo snimke iz našeg arhiva i arhiva Radija Beograd, koji su zabilježeni u augustu 1995. godine u stradalničkoj koloni.
2: Dokumentarni program
3: Životok. Životok.
2: O ljudima i krajevima.
3: O ljudima
2: i krajevima.
3: Život je priča.
2: Priča kazuje o životu.
3: Životok. Životok. Životok.
4: Više od 250.000 Srba protjerano je početkom avgusta 1995. godine u Oluji, zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije na teritoriju tadašnje Republike Srpske Krajine, koja je bila pod zaštitom UNPROFOR-a. Ubijeno je skoro 2000 ljudi, od kojih su više od polovine bili civili. Za zločine niko nije odgovarao. U prvom dijelu današnjeg životoka, snimcima iz pakla kolone protjeranih Srba, podsjetit ćemo se stradanja koje je radijski zabilježio Bojan Lazović, novinar Radija Beograd.
5: Iz Obrovca. Ova ima mjesec i po, a imam još jedno dvije godine. A tamo su mi ostali drugi svi. Tam je muž, otac, baba, djed, muževa, sva porodica. Svi su ostali, za nikoga ne znamo, još ništa se nisu javljali. Mala mi je u putu dobila bronhitis i ostala bez tekućine i sve. Čudo, ne znam kako će i druge bebe. Mi smo došli sa autom i odmarali smo na putu kod prijatelja i sve, ali ne znam kako će oni koji idu po 3-4 dana u koloni. Ne znam kako će uspjeti s malom djecom. Ne znam. Užas. Pa šta ja znam, ona se ne boji. Ona je još mala, ali stariji je plakala zato što se on boji. Boji se pucanja još od prije.
6: Naslov, dve tačke.
5: Ne znam.
7: Još nismo svjesni šta se zbilo.

strašno, to je strašno, pogotovo za djecu malu koju je, jer avijacija je to nešto najmoćnije. Tako da, to je nemoguće da čovjek opiše kako je to je strah i to sve. Panika u djeci, pogotovo djeca. Mi smo to još nekako pretrpili, ali djete kao djete, ona postane, ne zna šta će, crkne. Ideš jedin sa drugog i tako, neko zaostaje, neko to. A uglavnom, sve se to događalo na neki strašno ružan način. To je nemoguće, stvarno. On tvrde

Ja konkretno mislim da najvjerojatnije povratka nema. Iako neka nada postoji s obzirom na istorijska zbivanja od ranije, bilo je selenja pa vraćanja, ali sve je moguće. Uvijek postoji nada u ljudima, još mislimo da on nije stvarno, da je san neki tako. Još nismo svjesni šta se zbilo. Ne znam, sve će ovisiti od nekih većih moćnika, od čega je i ovo nastalo onda.

0: Izgleda lepo, stigli su Srbi, sad su svi Srbi u jednoj državi. Rekli smo da ćemo živjeti u jednoj državi, sad smo stigli i živimo u jednoj državi. Komšije se ponašale, nisu mogle ljepše. Tako su se lijepo ponašali da su sve moguće, aute razbijali, uništavali, omalovažavali su nas, ponizili su nas i nećemo se više zvati Srbi. To su radili civili koje je vojska podržavala i dovodila na lice mjesta.
1: To su trenuci straha i neizvjesnosti, ne znam šta će se desiti, biti do kraja puta, hoćeš izvući živu glavu, to je bilo najvažnije. To je bilo najvažnije. Živu glavu donesti ovdje, spasiti djecu.
0: Dio Petrinja, Siska i ovamo do Popovače i dio ovdje autoputom od Lipovljani, kako se zove, u tome dijelu. To je taj dio najekstremniji, odradio svoj dio posla. Mi smo jednostavno uništeni ljudi. To su sada uništene duše, uništeni ljudi sve. Takvo jedno omalovažanje, takav jedan ponosan narod da je doživio to. Nema nigdje. Još dio nije stigao, traktor i taj dio što ide, te sirotinje da ne kažem. Oni s konjima, oni najzadnji bjednici, neće nikada ni stići s krajine. Ali ostalo još i onih koji će sa crnim trakama na očima tražiti te svoje. Vojska je jednostavno ostala na prednjim linijama. Mi smo kod naši ostali. Civili su otišli i sve, još dva dana. Ustaše se, evo samo da vam navedem primjer, na Turnju. U jedan čas popodne, kad se povukla 11. brigada, ujutro do 12 sati su vršili pješadijski prodor i rekli su da su slomili to veliko srpsko uporište, a tu nije bilo. Znači, nije bilo 12 časova jednog srpskog vojnika, 12 časova su jurišali na to uporište. Narod je mogao, da je narod ostao u okruženju dok smo bili u Topskom, u tome sve Mustrić nismo mogli da priđu. Ali nismo, nije nam bilo druga treba, morali smo ići na pregovor radi žena, radi djece. Mogli smo obdržati to mjesto, mogli smo držati Visove, osti kordon se mogao obraniti sam. Ali bi imao ogromne žrtve civilne, ne bi

0: ga uzeli, ali pitanje šta bismo mi učinili sami od svojih porodica i od svega. I zato je upravo krenulo. Tuđman je dobro rekao da je Kordun krvavo srce Hrvatske i upravo to dokazuje svojim pirovanjem po tome Kordunu. Njegovi gardisti i mupovci sada piruju po Kordunu, a doklen će pirovati i to ćemo vidjeti. Pa sad, pravo da vam kažem, ovaj dio što smo doživjeli usput od tih ustaša, ne treba nam niko moral drugi vraćati, mislim da smo ga dovoljno dobili. Eto, samo ne znamo da li bi se mogli više gdje ustaviti. A mislim da bi bilo najbolje od ovih najzadnjih ovdje što su nas u ovoj spaču i maltretirali, da od tih krenemo pa prema napred. Poradili su, to su bilo omalovažavanja, maltretiranja i tako, ponižavanja i ne znaš na koji način. Najviše što su razbijali automobile, lupali i sve to. Ljudi su ostajali nemoćni, njih po 5-6, vojska, policija, okolo stoji, a jednostavno i tako. Onda su iza toga čim je trebalo da te velike novinarske kuće Evrope i te Amerike, kad su trebali da stignu, onda su slali strojeve koji su čistili staklo, prali i tako tu desnu traku, zadnju, onu žutu, židovsku, da ne kažem, na kojoj su Srbi lijegali na tome koridoru svome. Ma oni su pokušavali izvlačiti ljude, otima, to je bilo pljačkanje, otimanje, šta, gdje polupa staklo, uzme, izvadi, kome šta može zgrabi, eto, i to je taj dio. Nisu oni niko oružje tražili, ništa, to je bilo jednostavno odmazda, oni su one svoje lešinare, najveći ološ, pustili. To je direktno hrvatska politika uradila. Gledajte, očiti jedan primjer, danas kad su gore na jedno mjesto, oni dočekali nekav hrvatski crveni križ koji dijeli propagandne letke. Oni dijele letke kako je taj neka veliki Nikica Malentić i Tuđman pozivaju da se mi vratimo na svoje ognjišta. Kud idemo, kome idemo, zar mi znamo? A zapravo mislim da bi taj njihov crveni križ, krst, kakli ga zovu, ne znam nija, trebao da radi ono humani dio. I onda koga su god mogli starih ljudi da hvate na foru za lijekove, koji je otišao po lijekove, odmah ga trpaju u auto i voze ga da ga liječe u Zagrebi, u Kutinu, nema nikakvih lijekova. Nikakvi lijekovi nisu obezbiljni, nego jednostavno samo da bi ljude pohvatali iz autobusa, digli ih i odvezli ih na svoje teritorije, možda ih slikali. Večeras će najvjerojatnije jedan dio kojih je otišao, koje su starce digli na prevaru, biti prikazan na njihovoj televiziji kako su to Srbi koji su zavedeni i tako na neki način svojom politikom i koji se vraćaju eto nazad na spas taj neki kod tih svojih dobrih ustaša da ih oni kleknu za vrat i pokolju ih. Pa jeste, na prevaru su ih odveli, su ih na liječenje kao u Zagreb da će dobiti lijekove i tako i u Kutinu liječenje, najprije su ih kao kojima je to potrebna ljekarska pomoć i onda su ih trpali u auto i odvozili su ih. Jer smo imali jedan primjer, džet je jedan zgrabio kad su babu htjeli oteti, nije ju dao, rekao je može da ide na liječenje ako ide u Gradišku na Savi, ali ne može da ide ovdje preko i tako, oni su za jednu ruku, on za drugu i on je onda nju uspio otrgnuti. Pa to je bilo kao pod plaštom, tu je bilo sve lijepo uslikano, sve pripremljeno, kamere snimaju, lep se deli, mlijeko se deli, sve plaketi, nemojte kuda, ne bojte se, amo tamo. I čim smo rekli ljudima iz autobusa da ne izlaze, da su ustaše, da povedu računa da će nas prevariti, onaj odmah policajac prišao k meni, opomenuo me, ne možeš tako da se ponašaš, sad ćeš ići s nama. Ljudi moraju da iziđu svi van, nemaju pošto da izlaze, oni se ovdje ne trebaju šta zadržavati. Znači, pokušavali su najprije finim načinom, onda koga uspiju da ga uvrnu, čim ga odvoje od mase, taj je bio, znači, lijepo vraća se nazad, ide, ne znam, ne, jednostavno ne znam gdje on njih vode. Uglavnom ih su stavili starije ljude koji su dizali nešto, ovo su sanitetska vozila. Mi smo razoružani, jednostavno mogu da rade šta žele. A ne smijemo da dozvolimo da nas isprovociraju, zato što imamo ogroman broj djece uz vas. Znači, morali smo sve, i sve ono pljuvanje, i sve ono zavrtanje uši, sve se moralo lijepo da se izdura. To se sve moralo lijepo da se izdura, samo isključivo da te nejači koje jeste. Da nju sad izvučemo i spasimo, pa da vidimo onda još na kraju ćemo vidjeti ko će kome zavrnuti uši. Čemo mi konačno njima ili će oni nama. Eto, to bi bilo, mislim, da ne bi ja to, stvarno to su ta teška priča od toga svega i jedna epizoda, ovaj narod zapravo ne zna šta mu se dogodilo. Zapravo još nije ni svjestan šta mu se dogodilo i kako mu se dogodilo. To je jedna najveća tragedija i najveća bruka i sramota u istoriji srpskog naroda. Šta će ostati gore tim ustašama, to će oni lijepo dokusuriti da odrade taj dio posla.
1: Jako ogorčen put. I nažalost, da ja mogla samo plakati, a ništa da vam kažem. Iz mjesta Trebinje.
2: Kraj Karlovca.
1: Kod Karlovca, kod najvećih ustaša. Kako nam je izgledalo? Morate misliti, napustili smo svoje domove, svoje kuće na koncu. I ostavili sve, malo što smo ukupili, metli u traktore. Sin mi je onaj čas došao sa položaja da mogao da pokupi dvoje djece, i materi, oca i ženu. I tako smo se rasparili, jedni su ošli napred, jedni su ošli ozad. Kod nas su granate padale, da više nije bilo nigde ti mjesta.

0: mjesta više nema. I kad smo to uzeli da gonimo, oni su još za nama prašli granate. I onda kad smo došli gore skroz,
1: pa do Vojnića,
0: do Vojnića su tukli nas. I toliko smo bili uplašeni. I onda smo,
1: da, poginu naše djece, naše ljudi, mnogo.
0: Pa da, kad smo došli Vrgin most, morali su svi ljudi za gas, svjetla na traktore, sve da spasimo živote. Razbijali smo tuđe vikendice, da uđemo s djecom u vikendice. I tako to je bila velika buka i žalost. Ali nije bilo mjesta koliko su granate padale, toliko su nas tukli. Nikako života. Djeca su se strašno prepala, izgubili smo živce. Ja nemam muža, moj je muž ostao na putu. Ne znamo ću li ga ikada vidjeti. Ajde, sin i snaha i djeca su izišli, ja, ali njega nema. Sve su nam popljačkali, pobrali, da ništa nemamo više da kažemo. I evo sad su Vrgin most tukli. Tu smo bili u Čemernici, svaki dan smo gledali glavi mjesto. Kaže, sad će avioni, pa udri, pa nikako da se spasimo gdje. Noće šta su radili, ome mome bratiću isto što vam kaže. Toliko kao da bi kantom lijevo znoj, on je se ovako radio. E, prate nas, kad smo pošli, nigdje je, dva, tri vidimo. Kad smo mi došli u sredinu, tu je bilo prikolica izvrnute robe na vagone. Traktori prevrnuti, prikolice prevrnute, sve rasuto, ljudi ti nema. Mi smo došli u sred puta.
2: Krv po cesti, stakla
0: i morate mi... Kad smo došli u sredinu, veli, vrati se. Mi idemo lijepo, daleko smo. Dva puta smo kružili, kružni put smo delali sa autom. Odemo jedan put, sin veli, joj, mi idemo nazad, a oni puškama i ovako, bajanetama, prema nama. I morate misliti kako. I sad kad smo došli nazad i opet smo došli kod ti prevrnuti kola, traktora, svega. I onda mi kažemo, sigurno će nas sad tu redom za njima pobiti. I svjetla ti tuku, ja kao on jadan muči se, ja preznojava se, ja im dajem samo malo strpljenja, samo malo dijete ima jedno u kolima. Kad smo pustili sa treći put da delaju krug, e onda su vratili se dolje na... Kak se zove? Kutina.
1: Kutina, jeste.
0: Prema Kutini. Kad smo više Kutine gore. Tu smo, kad smo došli tu, onda je, gdje je taj naš umprofor koji reka da će nas pratiti, da će čuvati?
1: Jedna je žena da se podlegla, što su noćas kamen bacili kroz auto u čelo. Evo, zakopana je danas jedna baka, ovdje gore, na ovom bregu. Čerka ju je zakopljena i sada krvave od mame. To su sva auta bila, ovaj prve dvije ture, to je bilo sve i jedno automobili razbijeni. To je užas jedan.
0: I ovdje mi, ko izbjeglice, oni su trebali nas popisati. Znači, nas je moglo polak izići iz kolone i ubiti nikom niš, nas nije bilo. Ne, niko nije zahtijevao tog umprofora, a znam šta se radilo kad su došli na Turan, Fikretovi. Šta se onda radilo? Šta se onda poduzimalo? Naša djeca su u kolima bez vode, bez svega, jer nismo stigli da im nešto ponese. Nema umprofora. Evo, umprofor je tu i nešto. Ne, mi nemamo spiska. Nikoga mi nema. Naši ne smiju.
1: Danas na kraju. Kad smo mi na izlazu, rekli su nam, imate još 4 km veli opskrbljeno i idete u svoju veli srpsku državu. To vam je tako veli. Jesu danas onda popisali. Jesu danas. Je jedan.
0: A gdje sam ja bila?
1: Na izlasku.
0: A ne, nas je polak moglo biti pokopano, a ima nas pokopanije. Imam pokopani nas. Krv, oni su nas zaustavili na par mjesta sinoć da operu krv sa ceste. A mi idemo za njima i svjetla tuku. I mislite kakav je to strah, vidiš, friška cesta prata i nako kako se salije krv u ne grabice i onda ti voziš. Dođeš malo dolje niže, oni drže, s jedne strane drži nož, uza zid stoji, a s druge strane ovako. Ali oni su prepustili, to boš, ovi će fini biti u rukavicama i milicija da bude fina, a vidi što ovi rade, a neće da vidi.
1: Oni su stajali, a civili su tukli kamenju. To je bilo još za preko dana uza suvu, uza sav taj autoput nakupljeno kamenje.
0: Znali da ide kolona srpska, da ide sa luksuznim vozilima. E sad što će doživsti ovi sa traktorima, to će se čuti. To ne mogu ja reći kad nikoga još nema.
1: Ljudi ima dva puta više koji nisu stigli još, jer su to traktori i bilo je zaprežni kola, ali kaže odustali su, konji su pušteni van, jer ne mogu veli zaprežna kola ići. Evo, šta vi misli?
0: Neki su ubijali konje, a neki su samo ispustili.

0: puštjali van. Evo, tako je to, vidiš, nije to još završeno. To je crna priča koju sam ja doživjela. I šta će moj, unuk sad na traktor doživjeti noćis?
1: Košare od sjena, što kupe sjeno, to su pune košare bile robe. To je sve izvrnuto i traktori i te košare i to je tako ostalo na putu. Niko nije dobio ništa. Evo danas jedan čovjek kaže da su mu oduzeli auto
0: Auto bolji, Mercedes to je njihov, a ti ajde van. Evo viš, tako je to lijepo napravljeno, od našeg naroda. Srbi prali ceste nisu, da su bili genocidan narod, da su morali cestu sa sisternama prati da puste druge nas, da mi to ne vidimo. Pa mi smo to vidjeli, jer nismo mogli sve staklo oprati. Krv je ostala friška, a krv ostala friška do 4 kilometra. Morate misliti, sve pređe rekord, nema više, kada opet, evo, opet krv, pa morate misliti kako po noći voziš vozilo, nailaziš samo na krv i na prtove robe, neđe ima ćebe, brisali se ćebetom, su brisali krv, pa onda samo ga otisnuo. I tako taj narod, tako bi isto i mi prošli, to je žalosno, evo tu je baka jedna danas umrije od kamena, jer ovi su ovdje, negde ovdje, čerka joj baš bila sa mnom, pa dva dana je bilo mrtvo u kolima. Jer ne moramo stići vamo. Pa nas drže već dva dana pod kišom. Kad će krenuti kolona, doće Umprofor, vi ste pod Umprofor, a nas pratio nije. A zašto Umprofor nije uzeo jučer puške, lijepo, uzeo oklopna vozila i pratio te civile, ispratio. A Umprofor nije nama, tu je došao ovdje. Kad su bili novinari, pa se provozi, znaš, nakon ono, ko Evelin, gle. A kad su kamenovali, Umprofor nije bilo. Njemu dužnost ova tri dana dok ljudi iskrcavaju se i noć i dan sprovoditi to.
2: Kroz hrvatsku teritoriju bilo je jako loše i opasno. Kad smo krenuli kroz Glinu i dalje prema Sisku, u Sisku su nas bacali kamenje, žene, djeca, starci, tako da su razbijali stakla na vozilima i maltretirali nas, pljuvali na naša vozila kad smo prolazili i sve najgore ono. Djeca su plakala, nije bilo hrane, nestalo je.

0: Vi ste bili u toj koloni?
1: Mi smo išli do ovog Petrovca sa vojnim i prešli smo u kolonu u šleper gdje je bilo naš oko 300. Bilo je najviše žena i djece. I u tome času naišle, a mi smo vidjeli u stvari. I ne znam, ja samo dodimo u kamionu, uspjeli smo skoro djecu izbaciti, ostalo je žena, djece. Jedno se vidjela, poginulo je dvoje djece više. Ne znam ništa, mi smo preko šume uspjeli pobjeći, evo idemo, evo. Dvoje djece, ni ništa, ni kruva, ni vode, ni ništa. Ni kud, ni što, ni ne znam.
0: Znači, poginulih i ranjenih ima?
1: Mi smo preko krvi, ja sam ženu do sebe, do mene je bila. Ja sam je vidjela, prešla sam preko nje, ležala ovako, ruka bila krvi, ne znam. Nemam što reći.
2: Evo, vode ranjenih, da vidite, evo.
0: A zovete se?
1: Kovačevi, Stoja, Korenice.
0: Evo, bili ste u ovoj koloni koju
3: ja
0: su...
3: Ja sam sjedila na sredini auta.
4: Evo, ovdje ima
3: i vidjela sam avion i mislila sam, rekao, ono naš prate. I kad sam ja pogledala ovako, mene ta isto udjela. Kad sam ja pogledala ovako, ono se stvori jednom čudu. Magla, puče, berijak zastade, nastade, mi smo kutko, sin je skočio kroz potkino one daske i pobacaje djecu nadolje. Miruj, ajme, pobacaje djecu, skočila mu je žena, ja sam iskočila od traga i vidjela sam čovjeka, sve komadi od njega vise. I onda smo mi pobjegli sa djecom pod neki lat. To sam vidjela čerce i to sam doživjela, ali je mene nešto lupilo, izvinite, po glavi i ja sad ne mogu s sobom nikuda. Eto tako. I onda mi smo više otišli, vidimo gdje gore, ništa, ja dalje ne znam. Ja kao majka štreka i dvoje unučad i sna i sin, to mi je muš. Ja sam mislila da niko tu osta živ nije. Eto, toliko sam vidjela i tu sam se dogodila. Eno vam snaja moja i sin, i njihova djeca. Svi smo bili, ali to je od pola naprijed je stučeno. A ono, smo iskočila, vidjela sam krv, vidjela sam, to sam vidjela. Ali mi nije bilo.
0: Šleper je bio pun naroda, djece.
3: Bilo je nas je 300, tako bar kažu, 300 nas bilo. E, i onda kad je uzelo, ja sam sjedila na sredini i vidjela sam avion i kažem ovo naši, mi zamišljam, naši prate, ono se jednom čudo stvori, djeca moja. I eto kažem, poslije ja sam izbavao me taj sin i snaja. Glava mi je, ali ne znam, nešto me je lupilo, šta me je lupilo.
4: Glava nije ranila.
3: Nije me prokrvavilo, ja ne znam šta je. Eto tako, to sam. Ja se zovem Kovačević Milica. Iz Donjeg Babina Potoka od Vrhovina.
5: Ja sam bio u koloni. Kad je, hvala, u zadnjem sam siđa kolima. Imao sam ceradu jednu. I kad su počela, bilo preko, preko pun... Onaj drugi autobus, male djece, ne znam čija registracija. Mi, kad je onaj, čuli smo avion, mi mislimo da nas slima, nas, mi ne mremo vidjeti. I samo čude smo jedno, čudo drugi, valjda se ubacio, tako pogodi, da nije sam, da ostalo puno djece.

0: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica. Ovdje je pogođen šleper iz Korenice, potpuno uništen. Idemo dalje prema automobilima koji još uvijek gore. Paljevina i krv. I dalje pored mene prolazi kolona konjskih kola, traktora, automobila i koje kakvih priručnih prevoznih sredstava kojima se ovi nevoljnici prebacuju put Banja Luke i dalje u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Evo nas pored automobila koreničke registracije Korenica 30/53. Sumnjamo da je ovdje iko mogao ostati živ. Zavežljaji i krv, ništa drugo. Još uvijek je sve u plamenu. Zapaljen Mercedes, jedan, samo tragovi. Pored šlepera, to je taj šleper u kome se nalazilo oko 300 civila, djece iz Republike Srpske Krajine. U ovom času negdje iza 17 časova dogorijeva. Kolona i dalje prolazi. U obližnjoj šumi također vidimo dim, sigurno sa avioni pogodili i ove prostore oko puta. Šta kazati, na cesti Petrovačkoj izbjeglice i 300 djece u koloni, nad cestom kruže grabljive ptice, tuđinski avioni. Evo sada prizivam misao davno usnulog pjesnika i pitam se, može li se avionom na dijete, može li se bombama na nejač? Ako se ljudi pretvore u zvijeri, onda može sve. Ono što je uspjelo pobjeći od ustaškog noža, sada bježi od ustaških aviona. Plamen i pepeo gori na Petrovačkoj cesti. Vi ste mještanin, je li tako?
1: Pa jesam, jedna mi gore kuća. Gore mi je kuća, no, i došao sam da vidim ovu bjedu.
0: To je iza podne sustaše gađalo.
1: U 12:10. U 12:10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, od jedan put odšao dolje do Petrova, se vratio se i odmah ja sam se prepao u kuće kako je eksplodiralo. Jedna, pa druga, treća, i ja onda nisam mogao više da...
0: Poštovani slušalci, evo nas sada i u bolnici u Petrovcu i naš sagovornik je dr. Milovan Kerkez, načelnik ratne hirurgije u ovom gradu. Doktore, ovdje nismo zatekli ranjenike koji su danas povrede zadobili nakon bombardovanja ustaških aviona, jer su oni svi već otpremljeni za Banja Luku. Vi najbolje znate tragičan bilans svega što se dešavalo danas.
2: Ispričat ću vam da od tih poginulih djece, kojih je bilo četvoro, dvoje su došli bez glave. Potpuno raznešena glava, potpuno raznešen grudni koš. Bila je jedna trudnica koja je raznešena,

Sveti Ilija je živio u 9. vijeku prije Hrista. Rođen je u mjestu Tesvi, te je nazvan Tesvićaninom. Ime mu na jevrejskom znači Gospod je Bog. Glavna misija mu je bila da u svom narodu, koji je još bio nesiguran u vjeri, iskorijeni paganstvo i idolopoklonstvo. Živio je kao pustinjak, isposnik, te se smatra začetnikom monaštva. Ukoravao je, opominjao i kažnjavao. Čuda su mu bila upečatljiva. Višegodišnje suše i gladi, nebeski oganj koji uništava ljetinu, podizanje iz mrtvih. Nije umro običnom smrću, već je živ uznijet na nebo na ognjenim kolima. Po predanju, kako jevrejskom, tako i hrišćanskom, pred kraj svijeta će doći sa biblijskim praocem Enohom, koji također nije umro i postradaće kao i svi ostali proroci.

Kod Srba je običaj da se na Ilindan zakolje najstariji pijetao kao neka vrsta žrtve. Ponegdje se slavi i dva dana. Održavaju se sabori i vašari koji često znaju da osvježe kiša i nevrijeme. U ikonografiji se predstavlja kao sijedi starac, nekad s gavranom koji mu donosi hranu, nekad s nožem, plamenim mačem ili točkom. U ognjenim kolima se predstavljao na sarkofazima još u 3. vijeku.

Nijedan se praznik ne praznuje sa većim strahopoštovanjem od Svetog Ilije. Svet Ilija praznuje se od treska jer on upravlja gromom. Naš narod vjeruje da Svet Ilija svake godine pita svoju sestru kad je njegov dan, a ona mu neprestano govori da još nije. A kad prođe, ona mu kaže da je prošao. Kad bi mu kazala kad je dan njegov, onda bi se on veselio i sve bi gromom potukao. Zato ga ona neprestano i vara. Na Svetog Iliju običaj je da se zakolje stari pijetao, samo ako Svet Ilija ne pada u srijedu ili petak. Ne valja da ostane poslije Svetog Ilije stari pijeta u životu, jer vele, poslije je on domaćin. Naš narod još vjeruje da tada pijetao govori, ja ostah, a domaćin neće. Ako na Svetog Iliju grmi, narod vjeruje da će orasi i lješnici biti prazni.

Sveti Ilija spada u red takozvanih gorešnjačkih dana, kada se ne rade nikakvi poslovi, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja. U narodu se vjeruje da Sveta Marina pali i kažnjava ognjen, otuda joj naziv ognjena. Sveti Ilija gromom, a Sveti Pantelija mačem, te su to ognjeviti ili naprasiti sveci. Narod zna mnogo primjera o vatri ili gromu koji su spalili žito, sijeno, domove ljudi koji su se ugriješili o ovaj dan.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba.
1: Dodik i Vučić u posjeti manastiru Rmanj i Drvaru.
0: Požar kod Trebinja, vatrena stihija i u nekoliko država Evrope.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije.
0: Vrijeme i danas vruće.
1: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba. Služena je sveta arhijerejska liturgija, a zatim i parastos za ubijene civile. Položeni su vijenci na centralni spomenik, spomen kosturnicu u spomen području Vrhu Polje, kao i na spomenik u naselju Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5.500 Srba i 50 jevreja. Evo što su danas u Šušnjaru izjavili Slobodan Zorić, potomak žrtava, i ministri Željko Budimir i Radan Ostojić.
2: Izgubio sam dedu, Simo Zorić, iz Čaplja. I naravno sve komšije, njegov brat, komšije, svi su streljani. Stariji ljudi, mislim nisu bili stariji, nego nosioci domaćinstva i svi su postreljani.
3: Ovdje dolazimo da se pamtimo, a ako pamtimo zlo, onda moramo da radimo i da činimo da se to zlo ne ponovi. Drugi svjetski rat i 41. godina je bila vrlo mučna i teška za srpski pravoslavni narod na području Sranskog sreza, gdje su ustaška vojnica i muslimanske milicije počinile strašan zločin. Na području Sreza je stradalo oko 10.000 ljudi, a na području Bosanske krajine je stradalo preko 55.000 ljudi. To vam samo pokazuje kolika je monstruoznost tog zločina da bude. Moj pradjed i ovo je bio jedan od prvih žrtava odmah nakon okupacije Jugoslavije, koja je ubijena i zaklana na kućnom pragu.
4: Sastali smo se ovdje da prije svega da se poklonimo nevino postradalim srpskim žrtvama u toku Drugog svjetskog rata, da njegujemo kulturu pamćenja i da ovo nikad ne zaboravimo. Srpski narod, nažalost, čitavu svoju istoriju od kako je postojao, mora da se bori za svoju slobodu. Naša istorija je slavna, puna je pobjeda, puna bitaka koje smo vojevali za slobodu, ali, nažalost, i puna stradanja, puna žrtava.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su ustaše u Drugom svjetskom ratu Srbe progonile, mučile i klale širom NDH, te da je Šušnjar kod Sanskog mosta mjesto gdje se njihova surovost pokazala u jezivoj mjeri.
0: To, kaže Karan, nije bio zločin na nekim bezimenim narodom ili stanovništvom, već nad Srbima koji nisu bili slučajne žrtve. Oni su ubijani planski i sistematski u okviru ustaške ideologije, koja je za cilj imala uništenje svega što je srpsko, istakao je predsjednik Republike.
1: Episkop Bihaćko-Petrovački i Rmenski Sergije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu Svetog oca Nikolaja u manastiru Rmanj. Nakon liturgije u manastirskoj porti osvještan je spomen krst podignut u vječni spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima Martin Broda i okoline, koji su postradali od vremena Austrijsko-Turskog rata pa sve do odbrambeno-otadžbinskog rata. Episkop Sergije razgovaraće danas u manastiru Rmanj sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodik je najavio da će nakon posjete manastiru sa predsjednikom Srbije posjetiti Drvar, Sitnicu,

iz pravoslavne dogmatike. O Bogu, o svetitelju. Stvorivši čovjeka, Bog mu je omogućio da svojom zaslugom zadobije viši stepen duhovnosti i na taj način približi se svom tvorcu u onoj mjeri koliko svojim dobrim djelima i podvizima zasluži. Stupanjem u viši stepen duhovnosti, čovjek posvećuje svoju prirodu i pod osvećenjem podrazumijeva se prihvatanje Hristovi i skupiteljskih zasluga i življenje po njima. Svojim životom, radom i učenjem Spasitelj je izvršio naše spasenje u objektivnom smislu, davanje mogućnosti da postanemo djeca Božija i učesnici njegovog carstva. Spasenje se ne postiže samo Hristovom i skupiteljskom žrtvom, nego i ličnim učešćem i doprinosom tom velikom dijelu. Za tako nešto, potrebno je da se svako preporodi vjerom, očisti od grijeha, osvešta lično uz pomoć Božiju i tako zaradi vječno blaženstvo. A osveštavanje je usvajanje Hristovih skupiteljskih zasluga i praktični život po njima, koji se postiže na prvom mjestu kroz krštenje. Sveti apostol Pavle u svojoj poslanici 1. Korinćanima piše: ali vi se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Posvećenjem kroz krštenje rađa se novi čovjek, a ostavlja stari, prima se Hristos, jer koji se god u Hrista krstite, u Hrista se obukoste, poručuje isti apostol. Opravdanje i osvećenje čovjeka postiže se unutrašnjom obnovom, duhovnim rađanjem u Duhu Svetome, ali po daru Spasitelja i životom u blagodati. To potvrđuje sveti apostol Pavle riječima: ne za djela pravedna koja mu učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim. Dakle, čovjek nije kadar da se sam koristi Hristovim iskupiteljskim darovima, nego mu je zato potrebna i blagodatna pomoć osvećena, koja se dobija neprekidnim duhovnim trudom i ličnim napredovanjem u duhovnom životu. Osvećenje ljudi je zajedničko djelo Božjega i čovječjega rada, djelo blagodati Božije koje čini osvećenje i slobodne vjere čovjekove koja usvaja osvećenje. A darovi Duha Svetoga su mudrost, razum, znanje, pobožnost i strah Božji. Svi ovi darovi dobivaju se kroz molitvu, obrede, svete tajne i bogosluženja. Osvećenje kao nadprirodna sila kroz sve prirodne i svima dostupne radnje daje mogućnost čovjeku dostizanja carstva Božijega.

Iz pravoslavnog kalendara, 2. augusta naša crkva proslavlja svetoga proroka Iliju. Dan svetitelja Ilije spada u red najpoštovanijih svetitelja među Srbima. Sveti prorok Ilija je, zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj vjeri, predstavljao obrazac uzvišenosti i revnosti. Sav njegov život bio je u progonu, u stradanju, ali i u ognju vjere kao nebeskog i spasiteljskog dara Božijeg, koji porađa onaj drugi oganj duhovni, oganj blagodatne revnosti za čistotu vjere Otačke, jedine vjere u jedinoga Boga u Trojici slavljenoga. Ognjena vjera i ognjena revnost za Boga proizvele su mnoga čudesa koje Gospod preko ovog svetog proroka učini i ostavi zabilježeno u Svetome pismu za svjedočanstvo i nauk svim potonjim pokoljenjima koja se u istini klanjaju istinitom Bogu Savaotu. Cijeli život ovog divnog proroka bio je u znaku ognja. Pripovijeda se da je prilikom Ilijinog rođenja njegov otac vidio kako neki sijedi starci plamenom povijaju novorođeno dijete i davahu mu vatru da jede. Otac je otuda znao i vjerovao da će njegov sin biti vatreni povornik za pravu vjeru. Bio je iz plemena Aronovog brata Mojsijevoga rođenje 816. godine prije Hrista, u mjestu Tesvitu, zemlji Aravitskoj, zbog čega se i nazivao Tesvićanin. U to vrijeme izraelijskim narodom vladali su car Ahav i carica Jezavelja. Ahav se svim silama trudio da njegov narod ostavi jedinog istinitog Boga, te da vjeruje i da se klanja mnogobožačkom idolu Valu, kome je podigao i hram u Samariji. U to vrijeme veliki prorok Ilija je najavio izraelijskom narodu da će nastati velika suša, kao kazna zbog otpadništva od Boga. A Bog Iliji reče da ide u planinu na potok Horat i da tu čeka dalje upute. Sveti Ilija tamo provede godinu dana pijući vodu sa potokama, jutrom i večerom gavranovi su mu donosili hranu. Kada posle godinu dana od velike suše presahnu taj potok, Bog zapovjedi svetom Iliji da ode u Sareptu Sidonsku i da tamo ostane do ga ne pozove. Otišavši u Sareptu, vidje u jednom dvorištu kako neka udovica skuplja suve grane. Sveti Ilija je zamoli da mu donese malo vode i hljeba. Ona reče, nemam pečena hljeba ni zalogaja, već imam još pregršt brašna i malo ulja da zgotovim sebi i sinu, pa posle da pomrem od gladi. No sveti Ilija joj reče, idite u mjesi i meni jedan kolačić i ne boj se, neće nestati brašna u našvama ni zejtina. Žena tako učini i desi se čudo. Brašna i ulja nikako nije nestajalo, iako su svaki dan trošili i sve troje se prehranjivali. Posle godinu dana razbolje se sin udovice i upokoji se. No sveti Ilija uze dijete, položi ga u svoju postelju i nakon molitve dijete oživje. Izbezumljena od sreće udovica zablagodari Bogu i svetom proroku Iliji. Kada dođe vrijeme, reče Bog svetom Iliji da ide caru i da mu kaže da će uskoro pasti kiša. Čim ga Ahav ugleda, povika, evo onoga što donosi nesreću narodu. A sveti Ilija mu odgovori da nesreću donose i car i carica, koji svojom grešnom i bogohulnom vladavinom obesvećuju narod. Pred kraj svog života sveti Ilija je našao učenika Iliseja. Kada bi još je došlo vrijeme da Bog uzme svetoga Iliju k sebi na nebo, pođuše obojica do Jordana i kada dođuše do rijeke, skide sveti Ilija svoj ogrtač, udari njime po vodi, voda se rastavi i oni po suvom pređiše na drugu stranu. Malo zatim, sveti Ilija se vaznese na nebo i nestade. Kad se Elisej razabrao od čuda, ugleda Ilijin ogrtač pored sebe, te njime se opet rastavi vodu Jordansku i vrati se nazad. Sa ogrtačem pređe sa svetoga Ilije na Eliseja i proročki dar, te i on posta prorok. U Novom Zavjetu, u vremenu kada je Hristos propovjedao, sveti prorok Ilija se pojavio prilikom preobraženja gospodnjeg na gori Tavor, o čemu su posvjedočili apostoli Petar, Andrej i Jovan. U ličnosti svetoga proroka Ilije imamo primjer revnosti i odanosti Bogu. Pokazao je da u životu ne može postojati kompromis sa zlom. Posvjedočio je da ukoliko narod moralno padne, da Gospod dopušta različita iskušenja i nevolje. Njegov uzvišeni, isposni,

teološki, proročki i sveti lik i danas uživa veliko poštovanje u svim monoteističkim religijama. Sveti Jovan Bogoslov ga u Svetom pismu, u knjizi Apokalipse, naziva maslinom i velikim borcem protiv Antihrista, što znači da u predanju crkve stoji da će sveti prorok Ilija ponovo doći među ljude. Poštujući njegovu veličinu, dan posvećen svetom proroku Iliji obilježen je crvenim slovom u kalendaru i neradni je dan.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Božjih zapovijesti. Kada detaljnije pogledamo 10 Božjih zapovijesti, primjećujemo da je Gospod uredio naš odnos prema njemu sa 4, a odnos prema bližnjima sa 6 zapovijesti. To nije slučajno sveti apostol Jovan u svojoj prvoj sabornoj poslanici rekao: ako ko reče, ljubim Boga, a mrzi brata svoga, laža je. Jer koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega nije vidio? I ovu zapovijest imamo od njega: koji ljubi Boga, da ljubi brata svojega. Prva od 6 zapovijesti koje regulišu odnose prema bližnjima svakako se odnosi na poštovanje naših roditelja i ova zapovijest glasi: poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji koje ti daje Gospod Bog tvoj. Preko roditelja dobili smo život od Boga, a njihovim velikim trudom i žrtvom mi smo dobili osnovna znanja o sebi, Bogu i svijetu. Poštovanje ili nepoštovanje naših roditelja je ikona našeg odnosa sa Bogom Ocem, a isti taj odnos preći će na našu djecu. Kako se mi odnosimo prema svojim roditeljima, tako će se i naša djeca odnositi prema nama. Nisu svi roditelji isti. Ponekada se desi da od roditelja i ne dobijemo potrebnu pažnju, ljubav i brigu. Svjedoci smo jedne generacije roditelja koja svoju djecu nije imala čemu dobrom naučiti kada je u pitanju vjera u Boga. Ali to ne treba da bude razlog da svoje roditelje ne poštujemo. Hristos traži od nas neprestano usavršavanje. Budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Naša je dužnost da budemo savršeni od svojih roditelja, te nemamo prava da se ljutimo na njih ako smo u vjeri ili bilo čemu drugom ispred nas i iznad njih. 6. Božja zapovijest glasi: ne ubi. Bog je tvorac i davalac života. Stvorio je čovjeka po slici i prilici svojoj, što znači da je svaki čovjek bogolik, jer je božanski lik utisnut u čovjekovu dušu i um. Ubijanjem čovjeka ustajemo protiv Božjeg podobija u njemu i Duha Svetoga koji živi u njemu preko svetih tajni. Hristos kaže: ne bojte se oni koji ubijaju tijelo. Postoje i oni koji ubijaju dušu, a to su oni koji kvare ljudske duše odvlačeći ih od Gospoda i odvodeći ih na stramputicu. Savremeni način za ubijanje ljudskih duša svakako vidimo u sektašenju i vrbovanju ljudi u dušegubna udruženja. Samoubistvo je još veći grijeh od ubistva. Možemo reći i najveći. Samoubistvom smo sami sebi potpuno odvojili od Boga i od svake mogućnosti pokajanja i povrata.

0: Ma zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: A reci mi, ima li išta novo u tim novinama što čitaš?
1: Ima. Jedan ministar bi dao ostavku, ali mu ostavku ne prihvataju.
0: Znam, on kao hoće, a oni mu kao ne daju.
1: A nas niko ništa ne pita.
0: Eto, narkomafija snabdijeva narkomane. Alkomafija brine o alkoholičarima, duvanska mafija o pušačima. Samo gladni nemaju svoju mafiju.
1: Nemaju.
0: O njima niko ne brine.
1: Politička situacija je baš zaoštrena i zamršena.
0: Jeste, zamršena. A to je zato što su naši političari skupljeni s koca i s konopca.
1: Volim kad se šališ.
0: A znaš li da kod nas ne vrijedi biti dobar čovjek ako nisi namazan?
1: Ne vrijedi. A zbog onih koji su namazani svim mastima iz naših fabrika ne izlazi dim, izlaze radnici, ugasile se fabrike.
0: Tako ti je to, moja komšinice.
1: Zamisli, naučnici su tvrdili da ljudi koji brzo žive, žive duže.
0: Mi smo i tu u prednosti.

današnji biraju putanju prijeku, uopšte ne mjere, već odmah sjeku. Dok dlanom od dlan živi bili, skrojili, uštepali i prošili. Da će odijelo biti tijesno, i taj rizik prihvaćen svjesno. A za čvrstinu, naravno bitnu, udariše na kraju slobodi ničnu. Zahvaljujući dakle postupku hitnom, dobismo slobodu čvrstu sa nitnom.

razum. Da sam ovu pamet tada imao, vala, možda bih ispao još veća budala.

sobama smo ovještali, očigledno su nam išle na ruku. Podijelili smo sve što smo imali, sad dijelimo istu muku.

Mi imamo organe, službe, zakone, ali imamo i lopove. Zato kad neko nešto čuva u stanu ili na parkingu, nije siguran da će to još dugo imati. Ne može se pouzdati ni u organe, ni u zakone, a Boga mi ni u lopove. Na lopove najmanje možemo da se oslonimo. Nisu to više oni nekadašnji lopovi. Nekad se znalo gdje lopovi treba da kradu. Mi obični ljudi iz siromašnih i srednje žalosnih slojeva nismo brinuli. Lopovi su nas zaobilazili. A ovi sadašnji lopovi udaraju i na sirotinju, upadaju u stanove usred dana, prave premetačinu i odnose tek prispjelu sirotinsku penziju ili drugi dio plate

Ako je kasni 5 mjeseci ili posljednjih 50 maraka ostavljenih za, ne daj Bože, došlo vrijeme da čovjek ne smije ni sirotinja da bude. Najbolje je da nema ništa. Kada nema ništa, ništa mu se neće desiti. A lopovi to dobro znaju i čine sve da naše ništa bude što veće.

Vuk je odlučio da napiše književno djelo u kojem će objelodaniti istinu i raskrinkati vjekovnu kampanju koju ljudska vrsta vodi protiv njegove. Poznato je da su autori dijela u kojima se vukovi predstavljaju kao krvnici i zlotvori upravo oni koji ubjedljivo najviše jedu ovce. Dakle, ljudi. I tako je Vuk napisao knjigu sa dobrom fabulom, sjajnim ritmom rečenica, solidnom metaforom i što je najvažnije, emocijom.

0: Momak poziva djevojku da izađu. Ona ga ljubazno odbija riječima.
1: Drugi put.
2: Ma koji drugi put? Pa kad nismo još ni prvi put.

Turističke agencije nude aranžmane za detoksikaciju od interneta. Naši poljoprivrednici to odavno zovu okopavanje kukuruza.

0: Medvjed i pčele.
1: Odlučio medvjed da studira pčelarstvo. Unapred se oblizivao pomišljajući na medeni dodatak. Ali, da bi uopšte mogao da shvati medeno porijeklo, prvo je morao da položi tri istorije pčelarstva. Starog, srednjeg i novog vijeka. Zatim je položio arhitekturu košnice, psihologiju osa potajica i privatizaciju saća. Najzad, kad je diplomirao, mogao je da zaradi tek za koju glavu žutog šećera, dok o medu nije bilo ni govora. Zato je riješio da stegne kaiš i nastavi studije. Položio je tehnologiju meda, konverzaciju pčelinjeg zujanja i osnove šumskog menadžmenta, pa veselo odgega u biznis. Kada je došao do prvog stabla iz koga se orilo zujanje, savuče šapu u rupu. Istog časa stotine žalaca zariše se u njegovu šapu, omekšalu od listanja tolikih knjiga. Tek tada se sjeti da o ujedu pčele nije pročitao ni jednu jedinu stranicu. I prvi put shvati medvjed kolika je razlika između teorije i prakse.

našla još 16 tijela. Gradonačelnik Seuta izjavio u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. Vlada Španije objavila je da se većina migranata umeđu vremenu vratila u Maroko. U Foči će večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. Sinoć u prvoj utakmici polufinala Sarajevo savladalo bugarski tim Ludogorac poslije izvođenja penala rezultatom 5-4. U drugom polufinalu Univerziteta Tea Karajava savladala je Sutjesku iz Nikšića također nakon penala rezultatom 6-5. Početak finalne utakmice turnira zakazan je za 21 čas. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, na jugu do 42. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: se već duže niz godina poznajemo, ne samo zbog olimpijada, nego zbog različitih matematičkih događaja u regionu, čiji smo svi bili polaznici, recimo.
1: Što se tiče nekog posebnog ovako prijateljstva ili razumijevanja, interesovanja što se tiče matematike, ali si mi odgovorio jer sigurno ne postoji jezička barijera, pošto si nabrojao ljude sa naših prostora, a ovako neko posebno iz neke zemlje, da kažem, egzotične u smislu strane.
0: Da, mislim, konkretno rekao bih da je vjerovatno malo teže nekako stvoriti neki bliži odnos sa nekim ko je malo dalje. Ali ono što je interesantno tu je što bih rekao da jezička barijera nije neki problem, zato što možete uvijek da se sporazumijete jezikom matematike, bez obzira na vaše maternje jezike ili druge jezike koje govorite. Tako da, kao što sam rekao, uvijek postoji neka zajednička tema koja čini izbližavanje mnogo, mnogo lakšim.
1: Što se tiče samog mjesta održavanja olimpijade, evo Šangaj, Kina, za njih se kaže da oni matematiku žive i to od malih nogu.
0: Jeste, naravno. Kina je izuzetno velika zemlja, skoro milijardu i pol stanovnika, mislim, 1.400.000.000. Naravno, od njih se uvijek nađe samo neko koji je i posvećeniji od vas, koji ima bolje radne navike od vas, ko jednostavno ima i bolje uslove od vas. Na kraju krajeva. Tako da zaista veliki broj Kineza i žive i rade matematiku, ali možda je pogrešno reći da svi Kinezi to rade, zato što naravno i oni imaju različite interese, kao i svi mi, i oni se specijalizuju u mnogim različitim sferama. Konkretno, zaista čini mi se sve što nekako uzmu da rade, u tome uspiju.
1: Što se tiče same olimpijade, koliko zadataka, koliko vremena?
0: Da, što se tiče same olimpijade, Međunarodna matematička olimpijada je tog formata da se rade dva dana, to jest dva različita testa, svaki od njih traje po 4,5 sata, ima tri zadatka. Tako da su u pitanju vrlo zahtjevni zadaci kojima zaista treba posvetiti vremena. I ono što je smiješno je da na kraju ni ta 4,5 sata najčešće nisu dovoljna. Uvijek nekako fali par minuta ili par sati.
1: Za nas koji nismo matematičari, djeluje predugo, a mali broj zadataka, ali to je već subjektivno, niko nije talentovan, evo ispade ni u gradu Trebinju, ni u Hercegovini, a ni u Republici Srpskoj kao ti. A prije zlata u Šangaju, bronzana medalja u Kolumbiji, evo kako je tamo izgledalo?
0: Rekao bih da je tamo također bilo lijepo. Konkretno to mi je bio prvi put u Južnoj Americi, što mi je izuzetno drago s obzirom na to da je to jedna lokacija koju sam htio da posjetim. Da. Ne znam sad šta bih još mogao da kažem.
1: Evo kako je izgledalo u Kolumbiji ovako to, da kažemo, susret sa samom zemljom, ali i sa tim događajem takmičenja ili olimpijade, kako je kod njih izgledalo, evo da napraviš neko poređenje sa Šangajem.
0: Da, rekao bih da je se meni kolumbijska kultura dosta dopala. Oni su zemlja koja pretežno govori španski jezik, koji je meni uvijek lijepo zvučao, a i čini mi se da su karakterno dosta veseli. Bar sam ja stekao neki takav dojam. Doduše, ne bih sad rekao da je bilo gore ili bolje nego u Kini, rekao bih da je bilo dosta uporedivo, zato što se meni i kineska kultura nekako dosta dopada. I nekako kineska arhitektura i njihov jezik je dosta interesantan, premda ja ne znam mnogo o njemu. Sada, organizacija je također bila uporediva, mislim to su ozbiljni međunarodni događaje na kojima više godina radi više stotina ljudi, gdje treba da se okupi više stotina ljudi iz različitih krajeva svijeta. Tako da program uvijek bude dobar. Tu su ekskurzije, tu su različite zabavne aktivnosti za relaksaciju, za opuštanje, tu su sportski kompleksi koji mogu da se koriste. Tako da zaista nekako nikad nije dosadno, a i za to kratko vrijeme može donekle da se počne proces poznavanja sa kulturom lokalnih mjesta. Premda bilo bi suludo reći da se za 10 dana može upoznati kultura

0: jednog grada, kamoli jedne države koje su, koja je, na primjer, velika kao Kolumbija ili Kina. A i Kolumbija je prilično velika, čini mi se da imaju oko 50 miliona stanovnika.
1: Za tvojih 18 godina matematika te vodila s kraja na kraj svijeta. Evo da pomenemo još neka takmičenja i duže te pratimo, da kažem. Ima tu i dosta medalja, priznanja.
0: Da. Evo sada pokušavam da se sjetim nekog tog spiska, tako da mislim da je možda najlakše da idem samo hronološkim redom. Hronološkim redoslijedom. Moje prvo međunarodno takmičenje je zapravo bilo u Bosni i Hercegovini. 2022. kada je Bosna i Hercegovina bila domaćin juniorske balkanske matematičke olimpijade. Nakon toga sam imao priliku da idem u Albaniju na još jedno izdanje juniorske balkanske matematičke olimpijade ljeta 2023. A odmah posle toga i na svoju prvu međunarodnu matematičku olimpijadu 2023. takođe u Čibi, u Japanu. Nakon toga sam imao priliku da odem u Varnu, u Bugarsku, na Balkansku matematičku olimpijadu 2024. Pa onda i u Kinu po prvi put na pripremni matematički kamp koji su organizovali Kinezi u Peking. Odmah nakon toga i u grad Bath u Engleskoj na međunarodnu matematičku olimpijadu, isto 2024. Nakon toga sam imao priliku opet da odem do Sarajeva na jedno međunarodno matematičko takmičenje, ali ovaj put balkansku matematičku olimpijadu, ne juniorsku. To je bilo 2025. A posle toga ponovo u Bugarsku, u Sofiju, na evropsku olimpijadu iz fizike, što je bilo moje prvo međunarodno takmičenje iz fizike. To je, dakle, isto bilo prošle godine, 2025. Nakon toga ponovo u Kinu na onaj isti pripremni matematički kamp koji su organizovali Kinezi za reprezentacije koje će predstavljati svoje države na međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, koja je te godine bila u Sunshine Coast u Australiji i na koju sam također išao. Zatim ove godine sam imao priliku da odem u Grčku na svoju treću balkansku matematičku olimpijadu, zatim u Švedsku na svoju drugu evropsku fizičku olimpijadu, zatim u Kolumbiju i eto ponovo u Kinu, u Šangaju.
1: Da se podsjetimo, u žižu javnosti si dospio i kada si riješio jedan davno postavljeni matematički problem. Da nam malo kažeš o tome.
0: Da, što se toga tiče, to nije bio otvoren ili neriješen problem, naravno, on je od uvijek imao rješenje. Autor tog problema je bio profesor Vladimir Stojanović, koji je taj problem nekako zadavao na različitim dešavanjima i događajima ljudima različitih uzrasta i nekako pitao za rješenje. I eto, meni se desilo da mi ta nekako ideja nakon par dana razmatranja tog zadatka, koji inače bio geometrijska konstrukcija, jednostavno dođe u glavu, pa sam rasradio rješenje i poslao mu. Nakon čega sam imao i priliku malo bolje da se s njim upoznam, što mi je bilo vrlo drago, zato što je on zaista jedan izuzetan čovjek, rekao bih, koji mi je također ukazao koji je također imao priliku da mi na mom matematičkom putovanju ukaže dosta podrške i da dosta savjeta kao stariji i iskusni matematičar.
1: Evo, profesor je sigurno pomislio, hvalim te Bože, posle koliko godina da je neko ponudio jedno od dva rješenja, ako se dobro sjećam.
0: Jeste, jedno od dva rješenja. Pa moguće, ali nisam siguran.
1: Dobro, evo da pređemo malo s matematike na tvoja neka druga interesovanja. Evo, pomenuo si koleginici sport, a možeš i da se nadovežeš ako te zanima još neki predmet, recimo iz srednjoškolskog obrazovanja.
0: Pa mislim, konkretno mene naravno interesuje fizika, interesuje me u neku ruku i programiranje, ali vjerovatno manje od čiste ili primjenjene matematike i fizike. A rekao bih da me solidno mnogo interesuju i istorija i naročito biologija. Dakle, pretežno standardne prirodne nauke.
1: Književnost.
0: Pa

0: Da, književnost, da, samo što nekako imam osjećaj, a to mi je isto mnogo žao da nisam uspio da se posvetim književnosti kako treba ovih zadnjih godina, zato što pretežno sam preferirao da čitam matematiku umjesto neke fikcije.
1: Znači, samo ono što se mora čitati.
0: Pa ne.

0: Položeni vijenci i cvijeće na gradskom groblju kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj su pronađena tijela 181 žrtve i kod centralnog spomen obilježja na trgu Srpske vojske. Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je 90. Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle još 16 tijela. Gradonačelnik Seute izjavio je u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko. U fudbalskoj Superligi Srbije Partizan će večeras dočekati ekipu IMT sa Novog Beograda u susretu trećeg kola o 20 časova. Partizan je do sada osvojio 4 boda, dok je IMT sa 6 bodova na drugoj poziciji na tabeli. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova. Vrijeme danas sunčano i vruće uz povremeno pojačan istočni vjetar, temperatura od 34 do 39 na jugu i do 42 stepena. U Banja Luci trenutno 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

Eto, nisam više radio sa njima. Ja sam se glumom počeo baviti ne iz razloga da bi dobio nagrade, nego da bi kreirao neke ljude i situacije za koje mislim da su, za koje mislim da su značajne za interpretaciju i prosto volim moj posao. Ali kada je nagrada, kada nagrada dođe ovako kao posljedica nekog dugogodišnjeg rada, onda zaista bude u nekom, kako bih rekao, znaku podstreka da se nastavi, jer onda stvarno čovjek ima osjećaj da sve što radi ima smisla.

nažalost, i tačno prikazani u filmu. To je velika i ovako, da kažem, Radoševa zasluga i čitave porodice Bajić i svih njih koji zajedno rade tamo u kontrastu, zato što su se potrudili da tu temu pokažu narodu. Jer mi o tome slabo što znamo, malo se govori. I zato mislim da je to hrabar iskorak i junački smo ga mi snimili, s obzirom da nije bilo sredstava ili su bila minimalna i s obzirom da je snimljena za 18 dana. Ali nema veze, i ko to tamo je peva snimljen za 20, pa je vrhunski film. Tako da, eto. A glumio sam na albanskom, a ti kad glumiš na jeziku koji nije tvoj, onda sam glumio srpsko-albanski, kako bi Albanac pričao srpski, ali sam imao dobrog učitelja i onda mislim da sam to savladao, pa sam gledao sebi i rekao sam samo na kraju sebi dobro, nisam se obrukao. Tako da, eto to. Ali sve ukupno, jako sam zadovoljan kako je prošao film, jako sam zahvalan Borisi Bajić, s kojima radim već 10 godina i više, što sam, čini mi se, dosledno ostao njihov prijatelj i svakako radio na zadovoljstvo svoje, a mislim i na zadovoljstvo njihovo. Biće premijera u Sava centru, naravno. Mislim, milijuam te dvorani, sad nemam pojma. Početkom septembra, onda idu bioskop. Serija o Mihajlu Pupinu, koju je napravio moj prijatelj Danilo Bečković, biće ustvrđena u najbolje serije koje RTS ikad uradio. Toliko studio za snimeno i mislim, ako ne završi na Netflixu, ništa ni urađeno. I ja sam tu mogao da biram, pa sam izabrao da igram protu Živkovića, koji je napisao pjesmu Rado ide Srbinu vojnike, koji je u Pupinu prepoznao talent, istorijska ličnost, istinita priča i o tome, priča u stvari o tome u tim epizodima kojima igram ja, kako on šalje Pupina na put u Prag, a ovaj iz Praga odlazi u Ameriku i postaje to što postaje. Tri godine je pripremljeno. A Danilo je napisao, režirao, a mi smo glumili, tako da je to veliki njegov uspjeh. I radujem se tom divnom čovjeku što se to desilo konačno. I konačno da on pokaže na RTS-u šta zna i može i što bi trebalo i nastaviti. Pa evo, radili smo i Plavu krv, mog isto drugog velikog prijatelja Miloša Avramovića. I u jednom i u drugom slučaju tvrdim da će Pupin i Plava krv Miloševa ustvrđaju biti najbolja tri proizvoda RTS-a od 1990. godine. Ili od 1979. ili 1987. već kad je bila više od igre za koju ja smatram najbolja serija RTS-a svih vremena. Eto tako, mi smo radili tu Plavu krv i tamo sam nisam negativac. Advokatice, to je super serija. Što smo uživali snimajući. To će biti dnevna serija, to je radosno bilo snimanje, igramo. Ja igram neki potpuno otkačen lik nekog bivšeg udbaša koji je duhovit. Ali ja se nadam da će ta serija da prođe dobro. Zato što je s puno ljubavi rađena i dobri su glumci. Dobri su glumci. Ovamo ratnika igram u Plavoj krvi. A da vam otkrijem jednu tajnu, evo kad već pričamo. Ja pišem neke lekcije o glumi koje ću da saberem i objavim u knjigu od oktobar mjeseca. I do sad sam napisao 41. Lekciju, savjet, ne znam ni kako ću to da nazovem. Pa sam dao to nekim ljudima koji su pametniji od mene i rekli su da je to dobro. Jer čini mi se da bolje pišem nego što se izražavam, to je sigurno. I tu sam pokušao da objasnim sebi i drugima kako se uđe i izađe iz lika. Ne znam da to objasnim. Znam samo da je to jedan zanat gdje je jedino vaše tijelo ono što imate kao alat. I ako ste ga dobro pripremili, napravit ćete se da budete dobar glumac ili poštovan, a ako niste, onda propadate. S tim da, posle ovoliko godina, 30 godina karijere, mogu da kažem da je jedan od težih poslova po psihu, a pogotovo nije za labilne ličnosti, lomi, ali da se ponovo rodim, ne bi ga izabrao. Kad sam se već upustio ovo, ja sam kao ono tegleće magare, hoću da povučem najviše i da se sa najboljima izmirim. Mjerio sam se kao sportista i sad u glumi i to je to. A inače, ne preporučujem ga nikome ko nema dovoljno mentalne snage. Jer treba, ako ćeš pošteno raditi, da budeš u Plavoj krvi jedan heroj iz rata koji spašava nešto, a treba ovamo da budeš bitanga koja je ubila nekog prijatelja, a trebaš ovamo da budeš duhovit u ovim advokaticama, a u Pupinu da ti stave bradu i da budeš srećom. Nema nijedne serije gdje me nema, pa moji drugovi snimaju, pa onda ja je snimam. I to je istina puna, jedina, kao i Nataša Drakulić, kod nje sam u kazni za greh i to smo snimali. Znači, kad snimaju Bečković, Avramović, Drakulić, Antonijević, ja igram, Bajić, ja igram. Kad oni ne snimaju, ja ne igram. Ove godine su oni sve snimali. Jako važna tema ovog filma Čuvar ikone Svetog Đorđa i molim publiku da pogleda, zato što i da napuni bioskope i da povede svoju djecu, da vide kako

otimači sa Kosova i Metohije i dalje pokušavaju da ogrebu sve što mogu i kako se jedan pošten čovjek suprotstavlja tome i vidit ćete jednu odličnu vanserijsku glumu Radoša Bajića, koga mi pamtim iz nekih lakih nota zadnjih godina, a ja sam uvijek tvrdo i znao da je jedan od naših najboljih glumaca i vidit ćete kako on to nosi. Da je bilo duplo više vremena, sve bi bilo duplo bolje, ali film je baš gledljiv i potreban.

0: I čuli smo i Marka Janketića, koji će sutra nastupiti u Banja Luci, kako smo rekli, u okviru manifestacije Banja Lučko sportsko ljeto i izvesti monodramu Mrki, nisam ti ispričao. A dalje ćemo o muzičkim događajima. 15 časova i 34 minuta, 26. internacionalni jazz festival na Zelenkovcu bit će održan od 5. do 9. avgusta. O bendovima koji ove godine stižu u bajkoviti ambijent ekozone kod Mrkonjićgrada, ali i o pratećim sadržajima, direktor festivala Borislav Janković.
1: Ovako imamo dva benda iz Slovenije, Bregu Vedere, Počenih Škafi, zatim imamo bend iz Mađarske, Gentri Sultan, imamo znači Srbije, Petković Trio i Ejot iz Niša, bend Škorić i Kalajžija Duo, koji će nastupiti u srijedu, i imamo bend iz Holandije, Rao Slinger, koji ove godine dolazi prvi put. Bend Ejot je već jednom su svirali i to sad već postaje neka vrsta tradicije da neki od muzičara se pojavljuju po neki drugi put ovde na ovoj našoj sceni. Još nisam rekao da imamo znači Sandra Haužan iz Zagreba i Prim iz Austrije. Ukupno 11 bendova koji će nastupiti u 4 koncertna dana. Prvo će krenuti u srijedu Škorić Kalajdžija Duo, gdje ćemo malo da počastimo publiku jednim finim koncertom. Ulaz će biti besplatan i to će se dešavati na manjoj sceni. A onda pravi koncertni dani počinju četvrtak, petak i subota, gdje će naveče od 19.30 će početi svirke, pa tu se ne zna kod prilike kad, negdje do kasno u noć se završava. Pogotovo što nakon koncerata redovnih svirki počinje onaj takozvani jam session, gdje se muzičari sami isprobavaju i gdje nastavljaju da sviraju do samog jutra. Sad nakon toliko truda, muke i posla dođe i neka vrsta zadovoljstva, mada uvijek mislim da može bolje i uvijek bismo željeli da tu još nešto dodamo. Nekakav taj uporan trud, rad i želja za ovakvim, da se recimo ovdje pravi ovakva dešavanja, koncerti, festivali, likovne kolonije, večer poezije, onda to negdje izrodi. A što tiče samog festivala, on jest postao prepoznatljiv i širi, jer se trudimo i kod izbora izvođača jako dobre kvalitetne bendove biramo i uklapamo ih kako u toku dnevnog nastupa, znači u kom periodu večeri nastupaju, pa do toga kojim danom se nastupa. Sve se prilagodi i uskladi se, biramo muzičare, odnosno bendove i grupe koje će se uklopiti u cijelu priču, u ambijent sa svojim repertoarima. I naravno sve su to bendovi sa kvalitetnim autorskim radovima, jer ne možemo sebi sad dozvoliti da nakon toliko godina da imamo, ne znam, nekakve komercijalne bendove i nešto što se ponavlja i neko da sad ne svira nečiji repertoar. Dakle, poklanjamo pažnju i kvalitetu i samoga zvuka, same scene gdje se to dešava, načina organizovanja, popratnih sadržaja, jer tu će biti još izložba, recimo, postera svih dosadašnjih festivala, zatim izložba iz jedne makedonske produkcije plakata i omota ploča, zatim napravit ćemo jednu promociju stripa našeg stripmajstora Zorana Pejića, promocija knjiga mladih autora, tako da se taj popunimo cijeli jedan sadržaj i pored toga što će ljudi znači imati priliku da borave u tom ambijentu i da organizuju sebi neko lijepo druženje, lijep moment uz Logovsku vatru, uz tako druženje u kampu i mimo znači tog koncerta.

koncerta, a u toku ovih koncertnih dana obično bendovima se potrudimo da pokažemo našu okolinu, da pokažemo neka lijepa mjesta tu negdje koje se mogu u dnevnoj varijanti obići. I to je ono što recimo nas čini jakim, kvalitetnim i ono što možemo ponuditi. Svaki koncertni dan u 19.30, pa kažem dok tri benda dnevno završe svoje koncertne repertoare, onda nakon toga ide jedna slobodna, opustujuća jam session svirka, gdje u tim takvim svirkama muzičari koji znaju da sviraju, muzičari znači koji imaju svoj onaj iskustvo i kvalitet, vrlo lako se uklope jedni sa drugima i taj jam session je poseban zato što tu nastaju u momentu nastaju nova muzička djela. Eto, lijep pozdrav sa Zelenkovca, dođite, znači imamo od srijede do nedjelje, sljedeći vikend, ovaj potpuno lijep sadržaj.

0: U kineskom gradu Ningbo u toku je finale završnog turnira Lige nacija za odbojkaše. Za trofej se bore Sjedinjene Američke Države i Poljska, koja brani titulu pobjednika. Trenutni rezultat je 2-2 u setovima. Upravo je završio četvrti set koji su Poljaci riješili u svoj korist 25-23. Tako se bar za sada spasili poraz. Amerikanci su posle 0-1 preokrenuli na 2-1, dakle sada je 2-2. A treće mjesto osvojili su Slovenci pobjedom protiv Japanaca 3-1. Podsjećamo, Amerikanci su polufinalu savladili Japanci, a poljska selekcija Slovenije. Sa evropskog prvenstva u veslanju na mirnim vodama iz Italije još jedna lijepa vijest za reprezentaciju Srbije. Jovan Arsić osvojila je bronzu u disciplini skif u italijanskom Varezeu. U finalu je zabilježila vrijeme od 7 minuta 21 sekunde i 58 stotinki. Tako je zaostala nešto manje od 6 sekundi za Britankom Lauren Henry, dok je druga bila Viktorija Sejkute iz Litvanije. Ovo je druga medalja za Srbiju na šampionatu, nakon što su juče zlato u disciplini double scull osvojili Martin Mačković i Nikola Pimenov. U Foči će večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends, na kojem nastupa 8 klubova iz 6 zemalja. Odigrani su mečevi za 7. i za 5. mjesto. 7. poziciju osvojila je Novosadska Vojvodina pobjedom protiv Fočanske Sutjeske sa 2-1, dok je 5. mjesto osvojila Crvena Zvezda, koja je savladala Skopski Vardar sa 1-0. Podsjećamo da su oba sinoćna polufinala riješena izvođenjem penala u kojima je Sarajevo savladalo Ludogorec, a Univerziteta Krajova Sutjesku iz Nikšića. Dakle, večeras u finalu Sarajevo protiv Univerziteta iz Krajeve, početak finala zakazan za 21 čas. U fudbalskoj Superligi Srbije ovo kolo nije kompletno, jer je meč Radnik Crvena Zvezda odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Od sinoć odigranih mečeva izdvajamo pobjedu FK Beograda na gostovanju kod Novog Pazara sa 4-1, dok Partizan večeras dočekuje IMT sa Novog Beograda od 20 časova. Partizan ima 4, a IMT 6 bodova, kao i vodeći sastav Crvene Zvezde. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Igramo protiv ekipe IMT-a koja je zabeležila 2 pobjede u prethodna 2 prvenstvena kola, koja igra izuzetno disciplinovano, predvođena jednim izuzetnim stručnjakom Popovićem, tako da nas očekuje izuzetno teška utakmica, ali mi moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre i da, jer jedino tako možemo da zabeležimo 3 bode. Ja mislim samo dvojica igrača od postojećeg kadra samo nije dobilo neku određenu minutažu prethodne 4 utakmice, tako da ja mnogo ne verujem u umor. To smo nekako isplanirali, utakmica protiv IMT-a koja je u igra izuzetno zanimljiv fudbal, izuzetno disciplinovan takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih, ukoliko želimo, a želimo da osvojimo 3 boda, tako da ja ne verujem i ne priznajem umor.
0: Još jedna informacija iz fudbala. Iskusni poljski napadač Robert Lewandowski postigao je prve pogotke u američkoj fudbalskoj ligi. Predvodio je Chicago Fire do pobjede protiv Charlotte sa 2-1 u svom prvom nastupu

0: è mi gloria.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj i Federaciji sa zvaničnicima obišao manastir Rmanj.
1: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
0: Mrkonjić grad spreman za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluje.
1: Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava i problema u radu hidrocentrale Đerdap, apel građanima u Srbiji da racionalno troše struju.
1: Sunčano i vruće uz veoma visoke temperature vazduha. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su danas manastir Rmanj u Martinbrodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Posjeta nosi snažnu poruku podrške srpskom narodu u oči centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Nakon obilaska manastira zvaničnici su nastavili posjet u Drvaru, Ribniku i Mrkonjićgradu. Opširnije Gordana Stanić.
2: Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će boraviti naredna tri dana. Vučić je izjavio i da je Srbija do sada izdvojila 142 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj i da će nastaviti i dalje da pomaže Srbe u Srpskoj, ali i Federaciji.
3: Ono što je mnogo važnije, to je da ćemo u naredna tri dana da posjetimo više opština u Republici Srpskoj. U Srbiji postoji samo pet opština koje nisam posjetio kada sam predsjednik vlade ili predsjednik države. To ću uskoro da učinim. U Republici Srpskoj mnogo smo ih posjetili, ali važnije od toga. U svakoj je Srbija ostavila neizbrisiv trag. U svakoj smo radili neku školu, neki vrtić, nešto što je značilo, neku bolnicu, dom zdravlja, nešto što je značilo ljudima. Mnogo sam srećan zbog toga.

0: Vučić je tokom posjete podsjetio i da je Srbija u manastir Rman uložila mnogo. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je važno da Srbi na području eparhije Bihaćko-Petrovačke i Rmanske ne žele da prodaju svoja imanja. Dodik je podsjetio da je predsjednik Vučić došao između ostalog kako bi zajednički obilježili stradanje Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Koji ćemo obilježiti utorak, dakle za dva dana, 8 sati naveče na centralnom trgu u Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana. Ogroman egzodus i posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece.
0: Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije poručio je da je manastir Rmanj od ključnog značaja za opstanak Srba u Ukrajini. Vladika je na dočeku predsjednika Dodika i predsjednika Vučića istakao da obnova ove svetinje ne bi bila moguća bez bratske pomoći, razumijevanja i podrške predsjednika Srbije.
2: Došli ste, gospodine predsjedniče, u manastir koji ne bi bio obnovljen da nije bilo vaše bratske pomoći, razumijevanja i podrške. Prepoznali ste istorijski trenutak, našu nemoć da sami učinimo ovo bogohudno djelo, te nam dali vjetar u jedra da ukrasimo vrmanjsku svetinju onako kako to ona svojom slavom i prozorošću zaslužuje. Zato ste se, pomažući Rmanj, upisali njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas spominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli.
0: Nakon manastira Rmanj, predsjednici Dodik i Vučić borave u opštini Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Načelnica opštine Dušica Runić je istakla da je današnja posjeta prilika da se priča o svemu što je urađeno u Drvaru, ali i o novim razvojnim projektima. Govoreći o fabrici Jumko, delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Goran Broćeta priča da se prekretnica razvoja i opstanka u Drvaru desila otvaranjem ove fabrike.
3: Danas Drvar i svake godine Drvar ne bi mogao uopšte da funkcioniše bez pomoći Republike Srpske. Mi od njih dvije godine uzastopno dobijamo po milion konvertibilnih maraka za tekuću likvidnost budžeta. Zahvaljujući toj podršci imamo osigurane plate u svim institucijama koje se naslanjaju na budžet opštine Drvar.
4: Moram da kažem da se prava prekretnica u našem opstanku i našem, da tako kažem, kretanju ka uzlaznoj putanji razvoja jeste desila upravo otvaranje pogona Jumko, koja je u vlasništvu zemlje Srbije. To je prvo državno preduzeće nakon 45 godina koje se otvorilo u Drvaru i danas zapošljava 100 žena, to je znači 100 plata ostaje u Drvaru.
0: Predsjednik Vučić prisustvovaće danas i proslavi krsne slave hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, nakon čega će sa zvaničnicima Republike Srpske posjetiti i Mrkonjić grad.
5: U memorijalnom kompleksu u Šušnjaru Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je sveta liturgija, a na Šušnjaru parastos i položeni vijenci i cvijeće. Resorni ministar Radan Ostojić poručio je da je Šušnjar mjesto vječne tišine, tuge i žalosti. Opširnije Dragan Zrnić.
6: Masakr 5.500 srpskih civila Sanskog mosta trajao je 3 dana, od 31. jula do 2. avgusta 1941. godine. Samo na Ilindan ubijeno je skoro 3.000. Najveće stratište je Šušnjar, ali Srbi su ubijani širom tadašnjeg sreza Sanski most. Slobodan Zorić svake godine iz Srbije dolazi da oda poštu stradalim precima.
7: Izgubio sam dedu, Simo Zorić, iz Čaplja. I naravno sve komšije, njegov brat, komšije, svi su streljani, stariji ljudi. Mislim, nisu bili stariji, nego nosioci domaćinstva.
6: Aleksandar Stojković, potomak žrtava.
8: Sa očeve strane je 25 Stojkovića, a sa mamine Zmijanjaca 39. Ubjedljivo najviše iz sela Kljevaca su familija Karanović, njih je 48 ili 9 u tim danima kad je taj pokolj izvršen.
6: U Drugom svjetskom ratu u Sanskom mostu ubijeno je 10.000 Srba. Memorialni kompleks Šušnjar bio je zapušten više od 20 godina. Vlasti obližnje Oštre Luke nedavno su ga samo inicijativno donekle uredile. Duško Došenović, načelnik Oštre Luke.
9: Danas smo došli kao i svake godine da odamo pomen i zapalimo svijeće za žrtve koje su ovdje nemilosrdno stradale od ustaške ruke. To jest, od kad moramo tako se izraziti, od

Napustio je vjeru Mojsijevu i počeo da slavi lažne bogove. Prorok Ilija suprotstavio se caru, prebacivši mu otpadništvo i prorokovao sušu i glad zbog slavljenja tuđih bogova. Činio je čuda kroz koje je Bog pokazivao Izraeljcima svoju pravednost, ali je trpio i mnoge nepravde.

0: je moj gospod.
1: Ličnost Svetog Ilije jedna je od najupečatljivijih u Starom Zavjetu. Poštuju ga sve monoteističke religije, a osim u Svetom Pismu ili Bibliji, pominje se i u Talmudu i Kuranu.
0: Udostojen viđenja samoga Boga koji ga je tada utješio i po svetom predanju na ognjenim kolima uzneo ga na nebo. Isto mu je tako utjehu dao da će njegov nasljednik, prorok Elisej, u potpunosti vratiti u narodu vjeru u jednoga Boga i na takav način sveti prorok Ilija je jedini, osim proroka Enoha, koji nije vidio fizičke smrti.
1: Po narodnoj tradiciji Svet Ilija se vozi na vatrenim kolima koje vuku četiri konja, iz čijih nozdrava izbija plamen. Grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se on vozi po nebu i oblacima.
2: U saobraćajnoj nesreći u Kotor Varošu stradala su dvojica mladića, dok je jedan povrijeđen i prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
3: Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Audi pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode.
2: Krak požara koji je prekjuče izbio na Volujcu proširio se na dio sela Biograd kod Trebinja. Teren je izuzetno nepristupačan i krševit, a požar je visoko u brdima i nemoguće mu je prići. Opširnije Tatjana Borovčanin.
4: Malobrojni mještani rame uz rame s vatrogascima brane domove i imanja. Dražen Kohamović.
5: Bilo je sve pod kontrolom. Kad je zatrebalo, oni su došli i to je to.
4: U vatrenoj borbi koja danima traje na izuzetno nepristupačnim terenima u okolini Trebinja, vatrogasci kažu najvažnije je požar odbiti od kuća i sačuvati prilazne puteve prohodnim. Dejan Kašiković, komandir teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
6: Tokom noći i tokom jutra vršimo konstantno saniranje linije koja prijeti kućama. Tu smo uložili maksimalne napore, s obzirom da je nepristupačan teren i da ne možemo nigdje izaći na teren.
4: Vatrogasci su danonoćno na terenu. Situacija zbog promjene smjera vjetra mijenja se iz časa u čas. Za ovakve situacije kiša je, kažu, jedini spas. Vaso Dursun, komandir odjeljenja teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
7: Sad nas trenutno 7 na terenu. Sinoć je bilo 10 vatrogasaca na terenu sa 3 vozila. Evo sada kažem vam, malo je stabilnija situacija, pa smo ljude poslali da se odmore. Mi smo tu u svakom slučaju, ekipa je u jedinici spremna da dođe na poziv ako bude trebalo.
4: Iz teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno dok se suočavamo sa toplotnim talasom i izuzetno visokim temperaturama.
2: Republiku Srpsku zahvatio je novi toplotni talas. Temperature naredne sedmice bit će preko 40 stepeni. Ekstremne temperature ugrožavaju zdravlje, pa ljekari preporučuju staro pravilo. Ne izlaziti iz stana bez prijeke potrebe, piti dosta vode, smanjiti kafu i alkohol. Nadležni su još jednom uputili apel poslodavcima da preduzmu sve mjere radi zaštite zdravlja radnika. Opširnije Sanja Petrović.
8: Temperaturne oscilacije koje su obilježile ovo ljeto postale su pravi test za organizam. Prelasci iz ekstremnih vrućina u naglo rashlađenje pa u ekstremni toplotni talas, i to sve u kratkom vremenskom roku, pravi haos i najzdravijem organizmu.
9: Ja ljeto volim, ali ga baš ne volim zbog vrućina, tako da te gobe naravno da se reflektuju na svako živo biće, pa eto i na mene.
10: Uglavnom smo u zatvorenom prostoru pod klimom, trenutno na odmoru, pa malo je bilo lakše, ali uglavnom neka kućna varijanta.
11: Čuvam se, idem u lad, klime sad imaju.
8: I to je najbolje, držati se hlada i rashlađenih prostorija, jer dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, toplotnog udara i zdravstvenih komplikacija. Neophodno je svakodnevne aktivnosti prilagoditi vremenskim uslovima i preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Istakao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka.
12: Da ne izlaze napolje, da se adekvatno hidriraju i da budu u hladu, pogotovo u periodu najvećeg UV indeksa i ekspozicije prema suncu, to je od 2 do 6 popodne.
8: Iako je hladovina ili klimatizowana prostorija jedino mjesto gdje bi se mogao potražiti spas od visokih temperatura, termometri su u najtoplijem dijelu dana između 14 i 15 časova pokazivali 37 stepeni. U Biljini je izmjereno čak 40. Prema najavama

0: Meteorologa i narednih dana očekuju nas visoke temperature do 40 stepeni Celzijusa.
1: Visoke temperature dovele su do povećanja broja pacijenata u službama hitne medicinske pomoći. Ljekari upozoravaju da se na udaru sve češće nalaze i potpuno zdravi mladi ljudi. Naglasila je Dubravka Savić, specijalista urgentne medicine Doma zdravlja Bijeljina.
2: Pacijenti se uglavnom žale na neke stomačne tegobe, na hipertenzije, ti naši hronični bolesnici, na otežano disanje, te hronične neke promjene na plućima, znači pulmološki pacijenti. Jede se sladoled, voće, povrće, odlazak na kupalište, imamo veći priliv pacijenata sa tim stomačnim tegobama, što i kod naših mlađih sugrađana i što i kod starijih.
1: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite apeluju na poslodavce da organizuju rad, tako da zaštite zdravlje radnika, posebno onih koji obavljaju poslove na otvorenom. U Republici Srpskoj primjenjuju se međunarodni standardi o uslovima rada na visokim temperaturama, a najvažniji je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana. Igor Ratković, načelnik Odjeljenja za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
3: Ovaj standard je prepisao još niz drugih mjera. One se odnose na organizaciju posla u smislu preraspodjele radnog vremena, izbjegavanja rada u najtoplijem dijelu dana, da se organizuje rad u smjenama, da se vrši rotacija radnika. Također je propisao da poslodavac je dužan da obezbedi jednu prostoriju za rasklađivanje koje se tiče odmora.
1: Važno je unositi i dovoljno tečnosti, ali ne pretjerivati sa prevelikim rasklađivanjem prostorija. Pravovremenim pridržavanjem preporuka moguće je značajno smanjiti zdravstvene rizike i bezbjedno provesti predstojeće dane i ekstremne vrućine.
4: Zbog niskog vodostaja Dunava, proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da racionalno koriste električnu energiju.
5: Mi smo već ceo maj, jun i jul videli najnižu proizvodnju na hidroelektranama u Đerdapu od kada je ona puštena u rad, što svakako nije dobra vest. Đerdap 1 je na 20% proizvodnje, Đerdap 2 na 30. Dotuci su najniži, odnosno 1500 kubika u sekundi. Bili su na tom nivou 2003. posljednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati.
4: Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je 90.
6: Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle još 16 tijela. Gradonačelnik Seute izjavio je u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko.
4: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Podizanjem olimpijske zastave na Jarbol na Trgu Slobode i prigodnim kulturno-zabavnim programom u Nevesinju je svečano otvorena 151. Nevesinjska olimpijada, jedna od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Republici Srpskoj.
6: Manifestaciju je sinoć zvanično otvorio zamjenik načelnika opštine Nevesinje Bogdan Botić, koji je rekao da je Nevesinjska olimpijada simbol Nevesinja i Republike Srpske i da iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.
4: U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
7: U Foči će večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. Podsjećamo, sinoć u prvom polufinalu Sarajevo savladalo bugarski Ludogorec poslije penala sa 5-4, dok je u drugom polufinalu Univerziteta Krajova bila bolja od Sutjeske Zinkšića, također nakon penala rezultatom 6-5. Početak finalne utakmice turnira zakazan je za 21 čas. A u fudbalskoj Superligi Srbije Partizan večeras dočekuje ekipu IMT sa Novog Beograda u susjetu trećeg kola od 20 časova.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Još jedan pozdrav upućujemo slušaocima Radija Republike Srpske u nastavku naše emisije Nedeljni magazin, a sa vama su i dalje Mladen Zdjelar i Olga Korać. Ove sat emisije počet ćemo podacima iz Automoto Saveza Republike Srpske. Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora donose očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Republike Srpske, kao i na većini graničnih prelaza, što od vozača zahtjeva strpljenje i oprez pri vožnji. Dakle, na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini su velike gužve i dugo čekanja na prelazak granice, podsjećaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 38 stepeni. Meteorolozi za sutra predviđaju također sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 35 do 40, ponegdje na jugu i do 42 stepena. U 17 časova i 2 minuta podsjetit ćemo i na sadržaje koje ćemo emitovati u nastavku. Matična biblioteka Istočno Sarajevo i opština Istočno Sarajevo organizovat će tradicionalni 6. sajam knjiga koji će biti održan od 17. do 20. avgusta u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu. Međunarodni filmski festival Kova nastao u znak sjećanja na prvu montažerku u Bosni i Hercegovini, Koviljku Kovu Bačvić, koja je rođena u Gornjim Podgrcima u Gradišci, bit će održano 10. do 13. septembra. U okviru emisije posjetit ćemo i Beograd, tamo nas kao i svake nedjelje čeka naša Branka Vuković sa novim pričama o kulturnim dešavanjima. Biće i riječi o sportu. Ostanite s nama u nedjeljnom magazinu Radija Republike Srpske do 18 časova.

Radio Republike Srpske.

0: U 17 časova i 40 minuta u nedjeljnom magazinu Radija Republike Srpske ponovo o sportu. I ponovo je u studiju kolega Dalibor Dafinčev, još jedan pozdrav.
1: Još jedan pozdrav tebi našim slušaocima.

0: 30 minuta. Razlog je odluka mađarskih vlasti da se izbjegavaju očinjeni termini koja se primjenjuje samo na domaće takmičenja, a ne na međunarodne mečeve. A Crvena zvezda je danas pred put u Mađarsku održala preskonferenciju, što je rekao o ekipi HPL-a šef struke Dejan Stanković.
1: Ekipa koja želi da bude dominantna, znači sudarit ćemo se manje više sa istim principima. I mi želimo da kontrolišemo igru i mi želimo da nametnemo svoj ritam, tako i oni. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše, možda i za moj ukus i previše u ovakim fazama takmičenja, da je nokaut faza, ali ćemo vidjeti kakvi će biti preksutra. Mi se spremamo za sve njihove opcije, uigrani su, da kažem, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Dobra igra iza lopte. Tako da ima segmenata na koje ćemo morati da vodimo računa. Već smo to radili protiv ekipa tipa kao što je Vojvodina, koji ima izuzetno brzu i fenomenalnu tranziciju, tako ima i Berševa, ali za razliku od utakmica i protivnika koje smo susreli do sada, ovi imaju ekstrem, kako bi se reklo, build up, znači mnogo rizika, mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
0: U sportskoj rubrici još informacija iz rally sporta. Francuz Sebastian Ogier, vozač Toyota, aktuelni svjetski prvak u reliju, neće završiti reliju u Finskoj zbog prevrtanja na posljednjem brzincu pred posljednjeg dana takmičenja. I on i njegov suvozač prevezeni su u bolnicu gdje je utvrđeno da se dobro osjećaju, ali da će preventivno ipak prenoćiti u bolnici. Uoči posljednjeg dana takmičenja na tabeli u poretka vodi Sami Pajari iz Toyota sa 46 sekundi prednosti u odnosu na Šveđanina Olivera Solberga. Toliko o sportu.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srbija će uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas zajedno s predsjednikom Miloradom Dodikom u Drvaru razgovarao sa opštinskim rukovodstvom i obišao pogonove fabrike. Mi u Jumku gubimo godišnje novac, ali sam ponosan na vaš rad i da bi se gubici smanjili, uložit ćemo 140.000 evra u novu opremu u roku od 15 dana. Ne mislimo da otpuštamo radnike, već će moći da bude zaposleno još 9 novih, rekao je Vučić. Dodik je poručio da su Srbija i Srpska u svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. Drvar nije zaboravljen, drva radi, drvar ima budućnost, nove investicije za bolji život, to je naša politika, poručio je Dodik. Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanju, Martin Brodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Posjeta nosi snažnu poruku podrške srpskom narodu u oči centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Vučić je istakao da se raduje susretu sa Srbima u Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će boraviti naredna tri dana. Vučić je izjavio i da je Srbija do sada izdvojila 142 miliona evra za projekte u Srpskoj i da će i dalje nastaviti da pomaže Srbe u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima ubijenim na Ilindan 1941. u Šušnjaru kod Sanskog mosta, danas su položeni vinci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja. Prethodno je u memorialnom kompleksu Šušnjar služen parastos nevinim žrtvama. Resorni ministar Adan Ostojić istakao da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru NDH jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i samo karika u lancu zločina koji su isplanirani i sprovedeni nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Upućen je apel građanima Srbije da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana, jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji, prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Peter Mađar. Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima. Premijer je zatražio od kompanija, gradova i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 35 do 40, ponegdje na jugu do 42 stepena. U Banja Luci trenutno 37 stepeni.

0: ne istraživali, mi imamo dosta važne i dragocene podatke u tom objektu. Ranije se smatralo da on potiče iz 6. veka, međutim, današnja novija istraživanja, dakle stila njegove gradnje, ukrasa, pa i pokretnog arheološkog materijala, određenih predmeta koji su tu pronađeni, pokazuje da je on iz posljednjih decenija 8. veka. To je jedan zapravo vrlo neobična onda okolnost, jer mi nemamo takav primjer u čitavom slovenskom svetu. Takve jedne zidane građevine, koja je kvalitetno zidana, koja ima sve elemente jedne upravne građevine. Ja sam posebnu pažnju posvetio tom objektu, ispostavilo se, eto, otkrio sam da on ima elemente jedne, u arhitektonskom smislu, sve elemente jedne vladarske palate tog vremena. Imamo niz analogija, na primjer, i na teritoriji Franačkog carstva i na širom Mediterana u Vizantiji, i svi oni vuku, da kažem, koren, odnosno ti elementi jedne monumentalne arhitekture za tu epohu, elemente iz rimskih, odnosno vizantijskih tradicija. E sad, da li je ona naravno vladarska ili nije vladarska, ali u svakom slučaju, da li je, mi ne znamo konkretnu ličnost, kažem, koja tu, koja je upravljala iz tog centra, da li je, kažem, to konkretno vladar ili neki pripadnik neke lokalne vlasti. Nauka ipak se trudi da daje neoprezne ove procene, tako da ja ne bi jasno, eksplicitno tvrdio da je to vladar konkretno srpski, ali to može biti i neki lokalni upravni centar, dakle u okviru srpskih zemalja. To je ono što je važno. Dakle, to je nešto što je prvo i osnovno jedno tumačenje tog objekta. Ne samo tog, mi imamo, onda kad pogledamo njemu srodni po načinu gradnje i vremenu, pa i stilu ukrašavanja, u određenom smislu su čitav niz građevina. Također sa teritorije Bosne i Hercegovine, koji su ranije također pogrešno hronološki datovani ili nedovoljno precizno datovani, danas možemo mnogo pouzdanije da ih opredelimo neke koji su bolje istraženi u isto ovo vreme kad i ova građevina u Brezi, dakle posljednje decenije ili druga polovina 8. veka. To su, na primjer, crkva u Dabravinama, lokalite Dabravina, 6 km samo od Breze. Bilimišće, to je nekada predgrađe Zenice, danas je to na deo grada Zenice. Nažalost, ove posljednje dve građevine danas više ne postoje. One su nestale, da tako kažem, uništene, ali zaista jednom, eto, to je uvijek čovjek kad naiđe na takvu jednu okolnost, je ipak i zahvalan i, pa i ponosan, da ja kažem, na moju struku arheološku, koja je sačuvala od zaborava podatke o tim građevinama, njihovom izgledu i onom što su tad arheolozi istražili, dakle, još u posljednjih decenija 19. veka neke od ovih građevina su bile istraživane i poznate nauci, a kasnije tokom 20. veka istražene bolje. Mali Mošun, na primjer, također lokalitet centralna Bosna, ali također i niz nekih manje, kažem, tu nam je veliki problem zato što nisu dovoljno istraženi mnogi lokaliteti, pa eto, u okolini, na primjer, i na prostoru današnje Hercegovine, Imotskog, Ljubuškog, pa sve do Podrinja, na primjer, šira okolina Srebrenice, odnosno Skelana. Dakle, tu također imamo određene lokalitete koji nam ukazuju na, dakle, da mi na prostoru, opet kažem, te antičke provincije Dalmacije, ja koristim te geografske okvire, pre nego, na primjer, teritorije današnje Bosne i Hercegovine, mada se radi o istoj teritoriji, ali kažem, razmišljam u tom nekom rano-srednjevekovnom duhu. Imamo čitav niz lokaliteta i objekata koji nam pokazuju da su tokom 7. a svakako 8. veka mi imamo aktivne crkve na ovom prostoru. Imamo jednu građevinsku delatnost. Dakle, i ona je, tačno se poklapa sa onim što mi danas znamo o teritoriji Srba. Dakle, takvih građevina nemate severnije odatle, na primjer na prostoru Panonije, nemate u nekim drugim slovenskim sredinama, nego upravo ovdje gdje mi možemo pretpostaviti prisustvo Srba.
1: Gospodine Aleksiću, na osnovu ovih istraživanja i njihovih rezultata, da li je do primanja hrišćanstva na našim prostorima moglo doći ranije nego što se do sada vjerovalo, u prvoj polovini 9. vijeka nakon misije Ćirila i Metodija?
0: Tačno. Ovo, vrlo, evo, vi ste potpuno

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru, najavljeno nakon posjete Vučića i Dodika ovoj fabrici.
1: Dodik i Vučić posjetili manastir Rmanj na Petrovačkoj cesti, odali počast srpskim žrtvama izbjegličke kolone.
0: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
1: Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava i problema u radu hidrocentrale Đerdap, apel građanima u Srbiji da racionalno troše struju.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 42 stepena. Srbija će uložiti dodatni 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom u Drvaru razgovarao sa opštinskim rukovodstvom i obišao pogon ove fabrike. Dodik je poručio da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. Najavio je ulaganje od 1 000 000 maraka za tržni centar u Drvaru.
2: Kada sam prvi put došao i kada sam rekao da ćemo da uložimo, a prosečna plata danas je neto 904 evra, ovde mi gubimo godišnje novac, ali sam ja ponosan na vaš marljiv rad i da bismo unapredili i da bi gubici bili manji i da bismo mogli zarađujemo u budućnosti. Mi ćemo ovde da uložimo sad u novu opremu još 140.000 evra, da znate, to ćete dobijete u najkraćem roku, u narednih 15 dana. Ne mislimo da otpuštamo nikoga, možete još 9 da zaposlite. Vi ste dame, vi ste žene, vi ste te koje čuvate Drvar, zbog kojih Drvar i dalje postoji. Nije Drvar ni pećina, ni kuća. Drvar su ljudi. I Drvar održavate u životu vi žene. I hvala vam na tome.
3: Zahvalan sam predsjedniku koji je pomogao i podržao Republiku Srpsku značajnom broju projekata i tako se uvrstila Srbija u prvog donatora za Republiku Srpsku i infrastrukturnim projektima. U godinama kada sarađujemo to je preko 140 miliona evra, što govori o tome da je to bila stvarna pomoć, a ne ono bratsko grljenje i pozdravljanje bez ikakvih efekata. Danas sigurno možemo da i za sebe ostavimo značajan broj tih projekata, kao i što je ovaj ovdje. Radit ćemo zajedno. Ostajemo posvećeni svemu onome što je srpski nacionalni interes, ostajemo posvećeni našem narodu.
1: Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanj u Martinbrodu, gdje su se sastali sa episkopom bihačko-petrovačkim Irmanjskim Sergijem. Posjeta nosi snažnu poruku podrške srpskom narodu u oči centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Episkop Sergije poručio je da je manastir Rmanj od ključnog značaja za opstanak Srba u Krajini. Vladika je na dočeku Dodika i Vučića istakao da obnova ove svetinje ne bi bila moguća bez bratske pomoći, razumijevanja i podrške predsjednika Srbije.
4: Došli ste, gospodine predsjedniče, u manastir koji ne bi bio obnovljen da nije bilo vaše bratske pomoći, razumijevanja i podrške. Prepoznali ste istorijski trenutak, našu nemoć da sami učinimo ovo bogokudno djelo, te nam dali vjetar u jedra da ukrasimo vrmanjsku svetinju onako kako to ona svojom slavom i prozorom zaslužuje. Zato ste se pomažući

0: večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. Podsjećamo, sinoć u prvom polufinalu Sarajevo savladalo u bugarski Ludogorec poslije penala sa 5-4, dok je u drugom polufinalu Univerziteta Krajova bila bolja od Sutjeske Znikšića također nakon penala rezultatom 6-5. Početak finalne utakmice turnira zakazan je za 21 čas. A u fudbalskoj Superligi Srbije Partizan večeras dočekuje ekipu IMT sa Novog Beograda u susretu trećeg kola od 20 časova. Partizan je do sada osvojio 4 boda, dok je IMT sa 6 bodova na drugoj poziciji na tabeli. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Igramo protiv ekipe IMT koja je zabeležila 2 pobjede u prethodna 2 prvenstvena kola. Igra izuzetno zanimljiv fudbal, izuzetno disciplinovan takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih, ukoliko želimo, a želimo da osvojimo 3 boda, tako da ja ne verujem i ne priznajem uvijek.
0: Od sinoćih utakmica izdvajamo onu u kojoj je OFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova.
2: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
3: I naredni dan bez promjene, nastavlja se sunčano vruće vreme, jutra će još naredna dan dva biti prijatna bez velikih vrućina, a zatim će doći do porasta i minimalne temperature. A sutra maksimalna temperatura od 35 pa sve do 40 stepeni, u višim krajima također toplo oko 29, u Banja Luci maksimalna do 39 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru, najavljeno nakon posjete Vučića i Dodika ovoj fabrici.
2: Dodik i Vučić posjetili manastir Rmanj na Petrovačkoj cesti i odali počast srpskim žrtvama izbjegličke kolone.
4: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Savskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
2: Brojne opštine u Srpskoj proslavile krsnu slavu svjetog proroka Iliju.
4: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušalci, dobro veče. Na početku smo emisije Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Zara Larsson jedna je od najuspješnijih švedskih pop pjevačica svoje generacije. Poznata po snažnom vokalu, energičnim nastupima i modernom spoju popa, dance muzike i R&B-a. Rođena je 1997. godine u Solni u Švedskoj, a od djetinjstva

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naš i vaš gost večeras je gospodin Čedo Vujičić, direktor i odgovorni urednik Derventskog lista, najstarije novine na našim prostorima poslije beogradske politike. Gospodin Vujičić je i predsjednik gradske boračke organizacije Derventa. Gospodine Vujičiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče vama, dobroveče vašim i našim slušalcima.
0: Evo, počet ćemo prvo sa Derventskim listom, pošto vi kažete da ste se srodili s njim. Kada je izašlo prvo izdanje Derventskog lista i koliki je bio tada tiraž novina?
1: Ja sam se sa Derventskim listom identifikovao, jer više od 3 decenije, 32 godine praktično sam u Derventskom listu, prvo na poslovima tehničkog urednika i novinara, pa onda u nekom kasnijem vremenu na poslovima ne odgovornog, nego glavnog urednika. A prvo izdanje Derventskog lista i mi smo na to vrlo ponosni. Mi u Derventi smo vrlo ponosni. Derventski list je jedno od obilježja Dervente, jedan od brendova Dervente uz Ukrinu, Derventski vašar, naš rukometni klub, tekstilac. Derventski list je nešto po čemu se Derventa prepoznaje. Prvo izdanje je izašlo u decembru 1912. godine. Mi imamo podatak da je 12. decembra izašao prvi broj Derventskog lista, mada ima i onih koji tvrde drugačije, ali razlika je u nekih 7-8 dana, tako da to nije od neke suštinske važnosti. Uglavnom, riječ je o decembru 1912. godine, predvečer je Prvog svjetskog rata, prvog tog velikog rata koji je zahvatio naše prostore. Ne znam šta bismo mi u Derventi, u Republici Srpskoj ili šire trebali sada da uradimo da bi smo dosegli taj značaj, ili ne znam ja kako da se izrazim, taj poduhvat, podvig tadašnjih ljudi u Derventi koji su odlučili da izdaju štampaju novine. Drugi dio vašeg pitanja, koliki je tiraž bio, to je teško, jako teško odgovoriti, jer u tim prvim izdanjima nije bilo obaveze da se piše koliki je tiraž, kao što sad ima obaveza. Tadašnja izdanja Derventskog lista, koji je izlazio od 1912. do 1919. godine, dakle, tokom cijelog Prvog svjetskog rata, su te novine izlazile.
0: Kako su preživjele Prvi svjetski rat?
1: Pa koji svi drugi, snalazeći se. Tadašnje izdanje bila su neka vrsta kombinacije službenog glasnika kakav danas poznajemo i informativnog glasila. Kad pogledate sadržaje, onda na prvoj strani to je jako uočljivo, su kalendari za 4 vjerske konfesije za taj period. Za rimokatolike, pravoslavce, muhamedance, kako su ih tada zvali, i jevreje kojih je tad u Derventi bio pozamašan broj. Dakle, to je bilo nešto što, evo, i sad imamo dokaz zajedničkog života na ovim prostorima i nekog, ne znam kako bih to nazvao, ali neke vjerovatno tolerancije i mogućnosti da zajedno ljudi žive na tim prostorima. Bezbroj je dokaza o tadašnjem životu, o tadašnjem načinu života. Jer mi novinar često i kad napišemo, izgovorimo ili snimimo nešto i ne sumnjamo, kakvo svjedočanstvo ostavljamo o nečemu što je nam u tom trenutku se čini banalno.
0: I sasvim normalno.
1: I sasvim normalno, možda čak i nevažno. Popunjavajući taj naš prostor u informativnim glasilima, često objavljujemo stvari za koje kažemo daj, ajde, moramo i to i tako dalje. A onda u nekom kasnijem periodu se ispostavi da smo učinili nešto vrlo, vrlo važno i ostavili trag o nečemu što se događalo u tom periodu na određenom prostoru. Tako je i Derventski list tad radio.
0: A o čemu danas piše Derventski list?
1: O svemu, ono, mi imamo jednu izreku, izjavu, neku maksimu kojom se rukovodimo, a to je da se Derventski list bavi ljudima, pojavama i događajima sa područja Dervente, odnosno ljudima, pojavama i događajima koji imaju vezu ili uticaj na Derventu. I to je najkraći rezime naše uređivačke politike. Mi često

0: Demokratskog lista. Dakle, jedan kontinuitet i najveći kontinuitet koji je Demokratski list ostvario tog svog postojanja od 100 i kusur godina jeste upravo u Republici Srpskoj. I to je nešto što je činjenica i nešto na što smo mi jako, zbog čega smo jako srećni. A o borcima, boračkoj organizaciji i našem djelovanju u zajednici, a ono na što se svodi rad boračke organizacije je upravo ovo što ste vi rekli, što je naša osnovna uloga, jeste da pomognemo ljudima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Da im budemo, što bi naš narod rekao, na ruci, da im pomažemo u ostvarivanju njihovih prava i, što je možda još važnije, da činimo, djelujemo, vršimo pritisak, mi smo u teoriji, u političkoj teoriji, mi smo grupa za pritisak, da vršimo pritisak na one koji donose odluke, da ta prava budu bolja, da se lakše, brže i jednostavnije ostvaruju, da ta prava ne ostanu na papiru i tako dalje. U Derventi ima više od 3.500 kategorizovanih boraca. Možda treba reći činjenicu da je Derventa prije rata imala više od 50.000 stanovnika, da je negdje 42% od toga da su bili Srbi. Pa je tih 42% neka naša baza bila za, kako se on tad zvao, mobilizacijska baza. Tako da kad se pomene taj broj stanovnika, pa kad se izračuna u broj boraca, onda će neko reći, opa, nije to baš, a jeste. Ogroman procenat je bio mobilizanih u Derventi, jer Derventa je bila na liniji razgraničenja. I to su ljudi bili kod svojih kuća, a bili u jedincama vojske. Tako da, teška jedna trauma ratna koju je Derventa preživila, kao čini mi se nijedan grad u Bosni i Hercegovini. Naše rane najviše naravno bole i svakog njegove rane bole.
1: Dosta razorena Derventa, apsolutno ili obnovljena razorena sada?
0: Apsolutno razorena, pa više od 14.000 stambenih jedinica uništeno, kompletna privreda uništena. Derventa je bila industrijski grad, djelimično i poljoprivredna sredina, ali dominantno industrijski grad. Sad je, zahvaljujući prije svega podršci različitih nivoa vlasti, ali zahvaljujući i tom nekom ažurnom pristupu, nekoj energiji koju je pokazala naša lokalna uprava, da su zaliječene gotovo sve ratne rane u materijalnom smislu, u smislu razaranja. Gotovo sve. Još uvijek se može vidjeti na nekim objektima tragovi od onih eksplozija, od metaka i tako dalje. To su, nažalost, možda je to dobro da stoji da nas podsjeća šta smo preživili, kroz šta smo prošli, da nam se ne bi, ne daj Bože, zapometlo nešto slično.
1: Pošto svakako brzo zaboravljamo.
0: Pa brzo zaboravljamo, a ima onih koji, čini mi se, baš ne prežu od otvaranja tih rana, možda ne prezal ni od nečeg ozbiljnijeg. Svjedoci ste svi vi proljeto šta se događalo u Derventi, kakve su neke najave bile, pa je to, hvala Bogu, spriječeno. Nije se dogodilo ništa što bi izazvalo neke incidente i ekscese, ali najave su bile tako, vrlo morbidne, vrlo, vrlo gadne, vrlo ružne. Podsjećale nas na neka vremena koja bismo mi svi da
1: i zaboravimo i da jednom konačno prođu. Evo, kada govorimo o ovome što je možda boračka organizacija mogla da učine, to je da je dan oslobođenja grada vraćen u statut, dan Osinjske brigade, izgradnja spomen sobe, rehabilitacije za borce.
0: Pa vidite, ja kao predsjednik boračke organizacije, ja bio srećan da se svim tim detaljima koje ste vi sad rekli bavi institucije. Da mi tu budemo neki korektivni faktor, neko ko insistira na nečemu, upozorava da bi trebalo i tako dalje. I jeste to u dobroj mjeri tako. Banjska rehabilitacija, mi smo tražili od gradske uprave da nam omogući da jedan broj pripadnika naših kategorija ide u Banje i prihvaćeno je to i to gradska uprava realizuje, vlada naravno ima svoj projekat koji traje već jako dugo. Sad ove godine imamo i fondaciju Pomoć koja se uključila u slanje prvenstveno boraca na banjsku rehabilitaciju i to je nešto što je dobro. Dan oslobođenja opštine, mi smo insistirali 4. jul, nažalost Derventa ima dva datuma oslobođenja. 19. april u Drugom svjetskom ratu i 4. jul u odbrambeno-otadžbinskom ratu. To svjedoči o tome da su se tu uvijek vodile neke teške borbe, da je to uvijek bila neka okupacija i oslobođenje na kraju od toga. I mi smo tražili da taj datum bude uvažen u statutu. Skupština

0: tadašnji gradonačelnik i skupština prihvatili i to se našlo u statutu i sad lagano to prelazi u ingerenciju gradske uprave, da gradska uprava to organizuje, mada smo mi još uvijek tu prisutni. Koliko ćemo dugo trebati biti prisutni, ne znam, ali bilo bi dobro da to gradska uprava preuzme i da to radi samostalno. Isto tako i kad su druge stvari u pitanju, ta spomen soba koja je također jedna od stvari koja bi trebala da čuva uspomene na tu herojsku borbu. Mi smo insistirali da bude izgrađena spomen soba, mi iz boračke organizacije insistirali smo da bude izgrađena i utvrdili smo nekoliko principa bez konsultacija sa upravom, sa gradskom upravom tadašnjom i kazali to mora biti u centru grada, to mora biti u glavnoj ulici, mora biti vidljivo, mora imati taj, ne smije imati te arhitektonske barijere da se može doći, mora biti pristupačno u smislu otvorenosti, da to bude otvoreno, mora biti pod nadzorom i upravom, ili ne znam ja kako bih rekao, javne institucije, javne ustanove, da to ne bude prepušteno udruženju građana. Znate, možda bi najpopularnije bilo, e sad dajte boračkoj organizaciji, mi ključ, mi otvaramo, zatvaramo i tako dalje. Međutim, ne, ja mislim da to nije dobro rješenje, ja mislim da time treba da se bavi ustanova, jer udruženje građana danas je ovako, sutra onako, podijelimo se, kao što smo se dijelili stalno, nastaju nova i tako dalje, onda bi tu došlo vjerovatno do neke vrste sukoba, nadležnosti ili ne znam nija. Tako da mislim da je to najbolje rješenje da upravljanje nad, i brigu o tome preuzme institucija koja bi trebala time da se bavi. Izgradnja spomen sobe u završnoj fazi. Ostalo je još evo, neke sitni detalji tamo kad je riječ o tim postavljanju onih, ja to zovem namještaj, ne znam kako se slučno zove. Kad se to postavi, onda treba unijeti eksponate, poredati ih, treba unijeti sadržaje o našim brigadama i o važnim događajima iz odbrambeno-otadžbinskog rata, a centralno mjesto naravno zauzimat će podaci o našim poginulim borcima kojih iz Dervent ima 608. Više 379, mislim da je ljudi koji su iz Dervente, a ostali su ili došli u Dervent odnekli ili su porodice koje su već bile izgubile nekog člana došle odnekle i našle utočište u Derventi i žive u Derventi. Mi bismo voljeli da je to brže, mi bismo voljeli da se to dogodilo ranije, ali evo, svako zlo za neko dobro. Vjerovatno ćemo imati najmoderniju spomen sobu, opremljenu tehničkim pomagalima, pomoću kojih će se moći doći do podataka o imenima, o ljudima, o događajima, o važnim detaljima iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
1: Gospodine Vujčiću, jedno od vaših zaduženja je to da ste predsjednik rukometnog derventskog kluba.
0: E, vidite, tu već nemate dobru aktuelno informaciju. Nisam više predsjednik, već jedno izvjesno vrijeme, ali sam dio struktura rukometnog kluba i to je nešto što je ušlo u mene i u što sam ja ušao. A rukomet nikad nisam igrao. Nikad nisam uzeo rukometnu loptu u ruke da igram, imam i taj fizički hendikep koji mi to nije dozvolio, ratni fizički hendikep, ali je to nešto što je mene, sport me generalno privlačio od kad znam za sebe. I rukometni klub je, tu su bili moji prijatelji s kojima sam se družio u ono poratno vrijeme i kad su oni obnavljali rad rukometnog kluba, ja sam se stavio na raspolaganje, rekao ono što ja znam i što mogu, ja ću vam pomoći, bit ću uz vas i tako dalje. A onda se to pretvorilo u nešto, pa eto u jednom periodu sam bio lider tog rukometnog kluba, bio predsjednik upravnog odbora i dugo je to trajalo, zahvaljujući Radovanu Pazureviću, našem mecenje rukometnog kluba koji je bio i ostao uz sport i uz rukomet i on me i zamolio, ajde pripomozi, budi tu i tako dalje i onda se desilo da sam ja zaista rukomet postao dio mene, ja postao dio toga. Tako da i danas niste vi jedini koji imaju to ubjeđenje da sam ja predsjednik rukometnog kluba. Ali ima nešto što veže sport i Derventski list. Prvi članak koji je u Derventskom listu objavljen pod mojim imenom je bio 1982. godine u dijelu novina koji se bavio sportom.
1: O čemu ste pisali, sjećate li
0: se? Sjećam se, kako se ne sjećam. Ja sam rođen u Derventu, ali sam živio u Pojezdni. To je jedno naše selo tamo na području Rubno, selo prema stanarima, prema Doboju i tako dalje. Ja sam tad tu živio. Bila je ogromna proslava 4. jula. To je bila čuvena proslava sa desetinama hiljada

0: prisutnih građana i tako dalje. A sastavni dio te proslave je bio čuveni fudbalski turnir u malom fudbalu. Tad nije bio futsal, nego mali fudbal. I dolazile su, dobro znam to, ekipe iz Bihaća. Zvali su se Vazduhoplovac iz Bihaća, jer to su ljudi koji su valjda radili tam na aerodromu Željave, šta ne znam, nija negdje blizu tu. I oficiri igrali fudbal, vojska i dolazili tu. I činili taj turnir značajnim da se tražila informacija s tog turnira. Dolazili su naravno i ekipe iz drugih mjesta i onda ja odlučim da napišem kao srednjoškolac. Sjednim kod kuće, napišem vijest i pošaljem. Pošaljem poštu. Jer ja nit sam znao gdje je sjedište Dervenskog lista. Nit sam znao bilo koga iz te redakcije. Čuo sam za ljude.
1: Ali ste naslovili na Dervenski list?
0: Da, na Dervenski list. Naslovio, napisao nadnaslov, naslov, lead. Kada sam bio novinar, a nisam...
1: Sve po PS-u.
0: Yes. I čekajući, a u ta sela naša Dervenski list nisi izu četvrtkom, nego petkom. Jer nije mogu doći četvrtkom. Dok ljudi to pošalju autobusom tadašnjim. Dok se to raspakuje, dok se ona ismiluje što prodaje. I tako da. I petkom ja čekam taj Dervenski list, izađem gore u centar sela. I prije svega me interesovalo kako je izvijestio, kako je Dervenski list obavijestio o ukupnom obilježavanju 4. jula. Jer se uvijek posvećivale dvije strance tom događaju. I to je bilo nešto jako važno i veliko. A onda listajući to, oh, naiđem na taj svoj članak. Potpis Č. Vujičić. Ja, to nije bilo veće časti. Nakon toga, nakon izvjesnog vremena, dolazi kući plava koverta. Dakle, svi drhtimo. Svi,
1: boga, jel neka kazna,
0: šta si uradio, gdje si? A ja tad hodao, mislim, ko srednjoškolac u selu, pa mi hodali po tim našim selima, po igrankama, po ne znam ni ja, družili se. Možda smo negdje nekad nešto i napravili što nije trebalo. Bogam, nikom nije bilo prijatno. Ali samo na prednjoj strani, ja tad išao u administrativnu upravnu školu i znam da mora, ako je sud, ako je nešto, da mora imati onaj odrezak. I vidim, nema odreska, samo je zalijep. Nema pošiljaoca.
1: Odmah lakše.
0: Men lakše, ali roditeljima nije. Ne vjeruj on men. Šta ti znaš, kopi i tako dalje. Otvorim ja to, piše da se javim ja u Dervenski list. Da dođem u Dervenski list. Šta će biti? I ja odmah, naravno, na autobusu, Dervenski list, i tamo upoznam tadašnjeg tehničkog urednika Božu Labusa, odgovornog urednika Draška Vodića i ne znam, još neke novinare koji su tad bili, upoznam ih. Jes ti ta, jesam, šta ide, jel ti, no, pa otkud ti da nama napravim? Pojezna, ja iz Pojezne. To je bilo meni. Ja omladinski aktivista bio. Kaže, daj nam tekući račun. Otkud mi tekući račun, šta vam je to? Kaže, u banci, iz banke, da ti isplatimo honorar.
1: Za taj jedan članak.
0: Ja trk u banku, otvorim tekući račun, donesem i boga mi moga, nakon 2-3 dana meni honorar. Nečega 5. 1050 dinara, ne znam čega. Ali znam da nije bilo uopšte malo.
1: Aha, znači bio je značajan iznos.
0: Da, fini honorarčić za dječaka od 17 godina, fini honorarčić. To je mene motivisalo da se ja i dalje bavim tim. Naravno, ne tako uspješno kao prvi put, ali, jer posle snare došle neke ozbiljnije teme. Ja mislio da je sve dozvoljeno, vraga. Nije bilo sve dozvoljeno.
1: A u suštini, od kada vi radite u Dervenskom listu?
0: Eto, mislim, 1982.
1: Ne računajući taj tekst.
0: Pa, no, to je od 1982. Mislim, ali nisam ja tad radio. Ja sam tad išao u školu, još uvijek ponekad malo sarađivao, ali sam počeo da radim, kad onda sam 92. doživio ranjavanje i tako dalje, pa Beograd bolnica, pa oporavak, pa rekao, kad sam došao kuć, proglašen za vojnu nesposobnog, i šta ću kuć? Ja počnem se muvat kod predsjednika tadašnje skupštine opštine, kod tih nekih ljudi koji sam poznavao, kažem, ljudi, ja sam kod kuće, mogu nešto rad, ne mogu, Bog zna šta, ali mogu nešto rad, a inače sam administrativni radnik po vokaciji, sa nezavršenim fakultetom. Kad on mene jedno jutro dođe, neka jedna žena, sad se mi znamo dobro i prijatelji smo, dođe, šta ti radiš? Ne radim, rekao, ništa, čekam tebe. Te kaže, bil ti došao raditi u neku jedno udruženje koje su formirali tadašnje, eto, i to je neka sudbina da budem u zboračku organizaciju. Udruženje koje se bavi podrškom porodicama poginulih i tako dalje, a 93. godina, kraj 93. jesen 93. Dobro, rekao, gdje vam je sjedište, gdje ću doći, s kim ću pričat, ko će mi objasniti šta bi trebao raditi, ono, pa platniko ne priča.

0: Recite mi, Čedo, rođeni ste u Derventi, živjeli ste u tom
1: u selu Poezna.
0: Poezna, da. Išli ste u školu tamo, ili tako, tamo, osnovna, Poezna, srednja.
1: Osnovna škola Poezna i Osinja, a srednja škola u Derventi. Ja sam, sticajem okolnosti, upisao srednju administrativnu upravnu školu koja je tad važila za, kao zamjena za gimnaziju. Mada nije ni blizu to toga. Posrećilo se da ovaj upišem tu školu, da u toj grupi, u tom našem razredu, dva odjeljenja su upisana, da bude pa više od 60% odličnih učenika. Ja nisam bio u toj grupi. Moram to iskreno reći. Nisam bio naravno ni problematičan, ali nisam bio ta vrsta odlikaša, a više od 60% odličnih učenika, i oni su danas rasuti po cijelom svijetu, od sudija u Hrvatskoj, od profesora na fakultetu u Banja Luci, ovdje od...
0: Pa jeste li u dobrim odnosima sa nekim od vaših školskih
1: sa
0: drugova?
1: Sa svima. Mm-hmm. Ja, to je vrijeme kad...
0: Imate li mature, obilježavate?
1: Nismo ono... imali smo prije dvije godine 40 godina mature srednje škole. I sad djeca, ja se spremam da idem, kaže... Pa djeće, pa tata, pa to su babe, djedovi, pa to su metuzalemi, pa bal vampira, pa ne znam nija, sve to tako. Kaže moja supruga, čuti, našoj kćerki, kaže čuti, on sad ima 18-19 godina, nema on sad skoro 60. Vratili se u te godine, boga mi moga, kad smo se okupili, vratili smo se u te godine. I bilo nas je dosta.
0: Da, sjećate li se nekih anegdota ili nečega, sastanaka ili školskih dana?
1: Škola... Moje srednje školovanje, kad sam išao u srednju školu, obilježeno je time da sam ja, tad je moja porodica živjela na selu. I za uvijek je živjela na selu, ja sam hoćeš od njih. Pa onda putuje se, pa stanuje se u gradu, pa mislim, dovijamo se na različite načine. I sad ne idemo u školu, ne dođemo, ne pojavimo se. I dođe moja razredna, moja razredna je bila vrlo mlada žena. I dođe kod te žene koja nama izdaje stanu i kaže šta je sa Vujičića, on ne dolazi u školu. Nema me na časovima ovo ono. I mene pita ta Rusa, jel Čedo, što nisi išao u školu? Mi spavamo, mi igramo futbol tam po njivama. Pa rekao, joj, znate, imam ja bolestan i ovaj bolestan.

Makaja McCraven vjeruje da je riječ jazz nedovoljna, u najboljem slučaju, da opiše fenomen s kojim imamo posla. Umjetnik, kog su prikladno nazivali kulturnim sintisajzerom, ima jedinstven dar da urušava prostor, briše granice i spaja prošlost, sadašnjost i budućnost u politeksturne aranžmane postžanrovske narodne

muzike 21. vijeka s korijenima džeza. Prema New York Timesu, McCraven je tiho postao jedan od najboljih argumenata za vitalnost džeza. Ovaj umjetnik pokušao je to da objasni. Ne mislim da je ono što radim nužno toliko daleko

Bile su ovo kompozicije Dream i Lullaby. Makaja McCraven se ubrzo našao uronjen i u kreativne i u direktne jazz scene, dokazujući svoju svestranost i usput pronalazeći zajednicu koja odražava pulsirajuću scenu iz koje se kao umjetnik ispilio. Prvi put se povezao s osnivačima Čikaškog International Anthem krajem 2011. godine, a tokom 2012. i 2013. snimili su seriju improvizovanih jazz večeri s njegovom kombinacijom u Bedford, u klubu koji se nalazio u nekadašnjem trezoru banke u podrumu. McCraven je uzeo 48 sati snimanja i izvajao očaravajuće hip-hop ritmove. U to vrijeme McCraven je razmišljao o projektu koji je 2015. postao dvostruko LP izdanje In the Moment, kao o prilici da se poveže i da pronađe mlađu publiku. Ta se ideja pokazala proročanskom. Jazz Times magazin je album nazvao jednim od najveličanstvenijih izdanja u godini, a ploča je bila izabrana za album nedjelje koju je izabrao DJ Gilles Peterson. Makaja McCraven je nastavio da usavršava svoj proces žive improvizacije i semplovanja sa Highly Rareom 2017. napravljenim od seta uživo snimljenog u Denis Tavernu u Chicagu. Album Universal Beings, koji se sastoji od proširenih sesija uživo u Chicagu i New Yorku, pored pop-upa studijskih sesija u Londonu i Los Angelesu, konkretno odražava njegov multinacionalni etos bez granica. Rad je uključivao različite konfiguracije međunarodnih igrača, uključujući Nubiju Garciju i Shabaku Hutchings iz Londona, Juniusa Paula i Tomeku Reed iz Chicaga, Anu Batters i Miguela Atwood Fergusona iz Los Angelesa i Brandy Younger iz New Yorka. Naslov albuma je preuzet iz semplovanog odlomka na numeri Brighter Days Beginning, u kojoj perkusionista

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima večeras je stigao na Balkanu kod Mrkonjići grada.
1: Njega su dočekali zvaničnici Srpske, načelnici opština iz jugozapadnog dijela Republike Srpske, kao i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije.
0: Srbija će uložiti dodatne 140.000 evra za novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru. Ovo je danas u Drvaru rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom obišao ovu opštinu i pogon fabrike Jumko. Drvar uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra, rekao je Vučić. Dodik je poručio da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. Najavio je ulaganje od 1 000 000 maraka u tržni centar u Drvaru. Podrška Srpske i Srbije od nemjerljivog je značaja, rekla je načelnica ove opštine Dušica Runić. Opširnije Nenad Knežević.
2: Aplauz u Drvaru za predsjednike Dodika i Vučića. I osmijesi na licima radnica drvarskog Jumka, kojima su saopštene dobre vijesti. Za 15 dana stiže nova oprema vrijedna 140.000 evra.
3: Ne mislimo da otpuštamo nikoga, možete još 9 da zaposlite. Vi ste dame, vi ste žene, vi ste te koje čuvate Drvar, zbog kojih Drvar i dalje postoji. Nije Drvar ni pećina, ni kuće. Drvar su ljudi.
2: Među 90 radnika je i Vesna Rodić. Kaže da je današnja poruka Aleksandra Vučića o novim ulaganjima u pogon otvoren prije nekoliko godina zahvaljujući podršci Srbije, ohrabrenje za sve radnike, ali i opštinu.
4: I tako ovo mnogo znači za Drvar, generalno za ostanak i opstanak prostora na našim prostorima Srba, povratnika, ali mnogim porodicima je ovo jedini izvor prihoda koje doprinose da porodica opstane i egzistencira u ova vremena.
2: Izazovna su vremena, ali je dobro što je ovo i vrijeme u kome su odnosi Srpske i Srbije nikad bolji. Nema opštine u Srpskoj u kojoj Srbija nije finansirala važne projekte, a Drvar je primjer da ni Srbi u federaciji nisu zaboravljeni. Saradnja se nastavlja.
5: Mi smo jedan tim u odbrani srpskih nacionalnih vrijednosti, srpskog nacionalnog ponosa i srpskog naroda u cjelini. Radimo sinhronizovano u svem onome što jeste upravo takav napredak. Zahvalan sam predsjedniku koji je pomogao i podržao Republiku Srpsku značajnom broju projekata i tako se uvrstila Srbija u prvog donatora za Republiku Srpsku infrastrukturnim projektima. U godinama kojima sarađujemo to je preko 140 miliona evra, što govori o tome da je to bila stvarna pomoć, a ne ono bratsko grljenje i pozdravljanje bez ikakvih efekata.
2: Stvarna pomoć je izgradnja tržnog centra u Drvaru. To će mnogo značiti ovoj opštini, dovešće do novih zapošljavanja i poboljšaće kvalitet života. Zajedno će ga finansirati Srbija i Republika Srpska.
3: I da se našalim sad na svoj račun da vidite koliko je Mile bolji političar od mene. Malo prije pričamo o tom tržnom centru, da ne idete u Petrovac, da ne idete u Bihać. Razgovarao u kolima sa ljudima iz vlade Srbije, gledam šta i kako, ja njima kažem pa 1 500 000 evra ćemo mi da damo, ali evra, pazite razliku. Vidim sad kako je Mile Luka političar i kako čuva. Kaže Mile, ej, nema problema, ja ću dat 1 000 000, a marak.
2: Za Drvar je to važna vijest. Podrška Republike Srpske i Srbije od nemjerljivog je značaja.
6: Drvar i ovaj put nije izostavljen iz sabornosti između Srpske i Srbije i Drvar i ovaj put pokazuje da se sa svojim politikama i narod Drvara naslanja i na Republiku Srpsku i na Republiku Srbiju.
2: Podrška je bila, postoji i biće i tu nema dileme.
5: Ostajemo posvećeni svem onome što je srpski nacionalni interes, ostajemo posvećeni našem narodu.
2: Iz Drvara i poruka da Republika Srpska uvijek može da računa na pomoći Srbije i da ne postoji ništa što te veze može da ugrozi.
0: Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanj u Martinbrodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim Rmanjskim Sergijem. Episkop Sergije je poručio da je ovaj manastir od ključnog značaja za opstanak Srba u Krajini i on je istakao da obnova ove svetinje ne bi bila moguća bez bratske pomoći, razumijevanja i podrške predsjednika Srbije.
7: Došli ste, gospodine predsjedniče, u manastir koji ne bi bio obnovljen da nije bilo vaše bratske pomoći, razumijevanja i podrške.

0: potvrđeno je za RTRS. Kako su potvrdili u policijskoj upravi Istočno Novo Sarajevo u Spasovdanskoj ulici u blizinu gostiteljskog objekta, došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a jedno lice je povrijeđeno.
1: Za sada se ne zna tačan stepen povreda ranjenog lica. Više informacija biće poznato u toku večeri po završenom uviđaju, naveli su iz policije. Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika Policijske uprave Istočno Sarajevo koji obezbeđuju lice mjesta. Kako RTRS nezvanično saznaje, Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi, a sumnja se da je na Pandurevića pucao Đorđe Ždrale za kojim se traga.
0: Povodom pucnjave u Lukavici premijer Savo Minić pozvao je građane da ostanu mirni i da ne podliježu dezinformacijama i širenju panike.
1: MUP Republike Srpske reagovao je odmah i preduzima sve neophodne mjere da bi ovaj slučaj bio rasvjetljen. Bezbjednost građana je naš prioritet, a institucije imaju snagu da zaštite svoje građane, napisao je Minić na X-u. Poručio je da Republika Srpska nije i nikada neće biti mjesto u kojem kriminalci mogu biti mirni.
0: U okolini Trebinja aktivno je više požara, pred vatrogascima je još jedna besana noć.
1: Vatrena stihija zahvatila je sela Biograd, Luku i Koteze. Požar trenutno ne prijeti kućama, gori nisko rastinje na izuzetno nepristupačnim terenima. Vatrogasci su nam rekli da je glavni cilj sačuvati kuće i odbiti vatru od njih, osigurati pristupne puteve da cisterne sa vodom mogu doći do požarišta.
0: Ne smiruje se situacija sa požarima širom Europe i dalje je najteže u Grčkoj, gdje vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim požarom zapadno od Atine.
1: Ogroman požar u Francuskoj u blizini Bordeauxa je pod kontrolom, ali vatra i dalje gori. Regija Gironde je ostala pod najvišom uzbunom od šumskih požara. Osim požara, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne.
0: Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas bronzanu medalju na Evropskom šampionatu u italijanskom Varezu. Ona je u disciplini skif postigla vrijeme od 7 minuta 21 sekunde i 58 stotinki i zaostala 6 sekundi za Britankom Lauren Hart, koja je osvojila zlato. Drugo mjesto zauzela je Litvanka Viktorija Sejkute. Ovo je druga medalja za Srbiju na Evropskom šampionatu, nakon što su juče Mačković i Pimenov osvojili zlato u disciplini double skull. Futbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Sarajevo je u finalu savladalo Univerzitet u Kraljevu sa 2-0. Treći je bugarski Ludogorec, koji je poslije penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6-4. Peto mjesto su osvojili igrači Crvene zvezde pobjedom protiv Vardara 1-0, dok je sedma Vojvodina, koja je savladala Sutjesku iz Foče sa 2-1. Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu od ekipe IMTS-a Novog Beograda rezultatom 2-1 u trećem kolu Superlige Srbije. IMTS sa 9 bodova preuzeo vodstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde, koja ima 6 bodova. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
3: I narednih dana bez promjene, nastavlja se sunčano vruće vrijeme, jutra će još naredna dan dva biti prijatna bez velikih vrućina, a zatim će doći do porasta i minimalne temperature. A sutra maksimalna temperatura od 35 pa sve do 40 stepeni, u višim krajima također toplo oko 29, u Banja Luci maksimalna do 39 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru, najavljeno nakon posjete Vučića i Dodika ovoj fabrici.
0: Dodik i Vučić posjetili manastir Rmanj na Petrovačkoj cesti, odali počast srpskim žrtvama izbjegličke kolone.
1: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
0: Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
1: Radio tele

Poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike, dobroveče. Pred nama je još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike, a za večerašnju emisiju odabrali smo popularne klavirske koncerte iz opusa slavnih majstora Frederika Chopina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Camille Saint-Saënsa, Franca Lista i Ludviga van Beethovena. Pa krenimo redom. Uvodne minute rezervisali smo za djelo najznačajnijeg predstavnika poljske muzičke kulture i jednog od najvećih pijanista svih vremena, Frederika Chopina. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu najznačajniji su klavirski koncerti koji su i standardni dio svjetskog koncertnog repertoara. Iako dosta virtuozan, klavirski koncert broj 2 u F-molu spada u najčešće izvođena Chopinova djela. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo treći stav Allegro vivace u izvođenju pijaniste Ive Pogorelića. Pratit će ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Claudia Abada.

U proteklim minutima slušali smo treći stav Mozartovog koncerta za dva klavira i orkestar K365. Izveli su ga pijanisti Imogen Cooper i Anne Kvefele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields. Dirigovao je Sir Neville Mariner. Naredne minute naše emisije posvetili smo klavirskom koncertu broj 2 u G-molu najznačajnijeg francuskog romantičara Camille Saint-Saënsa. Izdvojili smo prvi i treći stav ovog predivnog koncerta kojeg ćemo slušati u izvođenju jednog od najvećih pijanista 20. vijeka Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi Symphony in the Air pod dirigentskom palicom Alfreda Wallensteina.

Predsjedniku Srbije zahvalio na pomoći koju Srbija pruža Republici Srpskoj i Srpskom narodu u Federaciji BiH. U Sitnici na Manjači svečano je obilježena krsna slava hrama Svetog proroka Ilije, duhovnog i kulturnog uporišta vjernog naroda ovog kraja. Kum slave bio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova i 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je u finalu rumunski tim Univerziteta Krajova rezultatom 2:0. Treće mjesto je osvojio bugarski klub Ludogorec, koji je poslije izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6:4. Peto mjesto su osvojili omladinci Crvene zvezde pobjedom u meču protiv Vardara sa 1:0, dok je sedma ekipa Vojvodine, koja je savladala domaćina Sutjesku iz Foče sa 2:1. Vrijeme sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 35 do 40, ponegdje na jugu do 42 stepena. U Banja Luci trenutno 24 stepena Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Beograda sa 2-1. U trećem kolu Superlige Srbije IMT sa 9 bodova preuzeo vođstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde koja ima 6 bodova. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Fudbaleri banjalučkog Borca saznaće danas ime svog potencijalnog protivnika u četvrtom kolu kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Početak izvlačenja parova u sjedištu UEFA u švajcarskom Nionu zakazan je za 14 časova. Podsjećamo, Borac će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv prvaka Bjelorusije Vitebska. Prvi njihov meč na rasporedu je u četvrtak 6. augusta u Banja Luci.
1: Vrijeme sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna temperatura od 35 do 40, ponegdje na jugu do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.